0: Президент Франції Еммануель Макрон та білоруський лідер Лукашенко провели двосторонню розмову телефоном. Під час неї Макрон наголосив на ризиках для Білорусі, пов'язаних із можливим втягуванням у війну проти України, розповіли джерела у Єлисейському палаці. За їхніми словами, Макрон також закликав Лукашенка вжити заходів, які б допомогли покращити відносини між Білоруссю та Європою. А от білоруські офіційні ресурси поінформували про те, що розмова відбулася з ініціативи Парижу. Глави держави обговорили регіональні проблеми та взаємини Білорусі із Євросоюзом та Францією, зокрема. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в день у східних, місцями південних регіонах, а також у Дніпропетровській області та в Карпатах короткочасний дощ, подекуди можлива гроза. Нарешті території без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 тепла, в день 21-26 вище нуля. На Закарпатті та півдні країни до плюс 29. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Про будівельні матеріали для ремонту та будівництва доріг, а також про ресурси і можливості вітчизняних виробників будемо говорити далі. Наскільки вони можуть покривати запити ремонтних дорожніх служб? Про це розмова з Костянтином Салієм. Він президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів. Отже, в Україні нині триває масштабний ремонт доріг, дорожні служби по всій країні латають дірки, засипають ямки, ну а подекуди навіть кладуть нове покриття. От скільки асфальту, бетону і цементу потрібно для ремонту і відновлення якісного дорожнього покриття? Чи взагалі можна це порахувати і пояснити?
3: Дивіться, це порахувати не можна, тому що матеріали потрібні рівно настільки, наскільки держава виділяє бюджетних коштів. А так, коли було велике будівництво, одну тільки можна назвати цифру, десь 1,5 мільйона тонн бітуму було використано, наприклад, на будівництво на велике на рік. Зараз використовується 500-300 тисяч тонн бітуму, не більше. От щебеня дуже багато використовувалося, настільки багато, що навіть іноді брали і інші матеріали в підсипку. Тепер йде чистий щебінь. Тобто все залежить від запиту суспільства і готовності держави закуповувати ці матеріали.
2: А чи є можливість закуповувати? Ми десь купуємо чи щось виробляємо самі?
3: Дивіться, щебінь ми можемо весь Євросоюз своїм наситити дуже легко, тому у нас в Україні його багато. А у нас не вистачає бітумів, і не було ще до початку повномасштабної війни, був тільки один завод, який зараз розбомблений, і він робив найгіршої якості ці бітуми. Тому бітум ми зараз беремо і в Румунії, і в Туреччині, і в Польщі, і взагалі повний інтернаціонал. А Україна не виробляє бітумів, у нас немає нафтопереробних заводів, а в усьому світі є спеціалізовані заводи, які роблять не простий крекінг нафти, а відразу бітум, тобто заточений бітум. Тому у нас, скоріш за всього, скорим часом буде зміна парадигми будівництва доріг, будуть, скоріш за всього, асфальтобетонні або бетонні дороги. Тому що цементу у нас більш-менш не вистачає на ці потреби.
2: А по якості чим вони будуть відрізнятися?
3: Ну, бетонна дорога, якщо вона зроблена гарно, вона буде стояти значно довше, а асфальтобетонна ще більш довше буде витримати експлуатацію важких фур, навантажень краще, ніж класична асфальтна дорога. Але вони, звичайно, дорожчі, тому що не так швидко робляться, і треба спеціалізоване обладнання, і не можна красти ніяк на цементі, тобто треба, щоб був високої якості, тобто треба витримати технологію, от, і контролювати.
2: Скажіть, чи є десь в Україні зараз ідеальна дорога або, можливо, якась ділянка, як приклад?
3: Ну, Київ-Бориспіль – це була знакова дорога, яку робили за часів Кирпи, вона досі жива. Другою знаковою дорогою – це був міст імені Кирпи, але його розбили десь 21-го року фурами. Він був практично ідеальний до того моменту. Тобто це дві ділянки доріг, які є. Звичайно, що може десь зараз поладнали в західній частині країни якийсь шматочок дороги, але рік пройде, і я думаю, що він не буде такий гарний, як, наприклад, зараз. А ті, що дійсно довго і нормально слугують і є еталонними, це траса Київ-аеропорт Бориспіль.
2: Я думаю, ви знаєте, є от такі думки і меседжі про те, що у нас погані дороги, і вони постійно погані. Але до повномасштабного вторгнення у нас було масштабне будівництво доріг у тому числі і багато проблемних ділянок, зокрема в Луганській області, це з того, що я бачила, зробили, я розуміла, наскільки все це відрізняється. Не знаю, як наскільки, чи надовго вистачило тих доріг, але тоді вони, звісно, були дуже зручні і гарно по них було їхати. Тепер, де, ну, в пріоритеті, які місця
3: Ви знаєте, для кожного українця його дорога, яка в його населеному пункті, то це місто Київ, чи, наприклад, невеличке село, є в пріоритеті. І політика держави і територіальної громади полягає в тому, щоб дійсно зробити максимально зручним під'їзд і швидкої допомоги, і пожежних частин, і просто побутовий під'їзд до кожного будинку, і це саме найвищий зірець. Насправді, дійсно, самі головні артерії – це ті, якими зараз відбувається постачання зброї, скажімо так, на лінію фронту, а з іншої сторони евакуація біженців. От, тобто людей треба рятувати, треба, щоб вони їхали по нормальній дорозі і могли виїхати. Але не знімається гострота питання навіть в тилових регіонах, тому що кожна тилова дорога, по якій є можливість проїхати, вона все одно живить нашу стійкість і стійкість наших Збройних сил. Тобто під час війни нема другорядних доріг. Абсолютно. Всі дороги важливі і всі треба підтримати.
2: Ну, якщо дороги будуються, то в великих містах, то знаю, що от по селах, і це я теж бачила, ну, явно не в пріоритеті. Особливо, якщо якесь віддалене село, то так буває, що ти до нього і не доїдеш. А хто має вирішувати і наполягати на будівництві?
3: Як правило, наполягає територіальна громада, але територіальна громада стикається з тим, що треба заробляти собі на дороги дещо. Розумієте? Якщо територіальна громада має там 500 000 або 5 мільйонів гривень прибутку, вона може замовити у шляхових експлуатаційних дільниць на державних закупівлях ремонт ямковий, наприклад. І вистачить так, щоб зуби не вибились під час подорожі до цього села у туристів. Але якщо ви хочете побудувати 20-30 кілометрів, ваша територіальна громада повинна генерувати такі прибутки. І це вже нормальні гроші, це вже і 100-200 мільйонів гривень. Тобто в нас не кожна територіальна громада в Україні, особливо в сільській місцевості, може згенерувати подібні прибутки. Зараз я вважаю, що всі територіальні громади, і це дуже приємно, дуже багато допомагають Збройним силам, тобто ті прибутки, які є, спрямовують на обороноздатність країни. Багато територіальних громад зараз спрямовують кошти на допомогу тимчасово переміщеним особам, на підтримання трудових колективів. І я вважаю, що після нашої перемоги, звичайно, вже більше грошей вони зможуть приділяти інфраструктурним проєктам. Або, можливо, держава отримає певні гранти і тоді зможе їх профінансувати в цьому питанні.
2: Ви згадали туризм, так трохи натякнули. І я от думаю, що в багатьох, насправді, у нас багато красивих місць і якихось пам'яток, але вони невідомі саме через те, що неможливо доїхати. Ну, по-перше, погані дороги, і людина самотужки буде вагатися чи псувати свій транспорт, щоб туди дістатися. Це один момент. Ну, і логістика. Ми знаємо, що з автобусами... Я стикалася з тими громадами, де проблемно до них дістатися, але їх багато на моїй практиці, на моїй пам'яті. Тому що не ходить просто громадський транспорт. Хоча дивишся, і якась цікава місцина, і хотілося б побачити, але ти навіть якщо доїдеш туди, там нема де заночувати. Такі.
3: Зрозуміло. Тобто нема інфраструктури. Дивіться, може там дуже багато цікавих місць і дійшли до нас, що вони були недоступні в минулі моменти. Може природа і місця сили захищалися від пошесті туристів в сучасний момент. Ну це жарт, звичайно. Я вважаю, що у кожній територіальній громаді є міський голова, територіальний голова або голова сільради, який повинен розуміти і провести інвентаризацію всіх можливих активів населеного пункту і приналежних земель ділянок, вичинити саме ті, які можуть приносити користь громаді, і все ж таки вживати заходів, або, наприклад, йти до інвесторів, є різні банки європейські з програмами певними, і все ж таки якось активніше в цьому питанні просуватися. Може, дійсно, і буде якийсь грант або повертальний грант на те, щоб прокласти якусь дорогу або зробити, наприклад, зелений туризм. Але хочу сказати, що будь-який ларьок в країні, будь-який зелений туристичний комплекс, він насправді це є ресурсом нашої країни, і якщо треба, щоб їм скористалися наші захисники, то їм треба теж не в полі ночувати. І тому треба розвивати. Раніше все ж таки в радянські часи в багатьох колгоспах і були якісь ці, як ви кажете, гуртожитки і ще щось. Зараз це все діло абсолютно приватизовано або давно знесено, розібрано, і ресурсу нема територіальної громади. Тепер треба ресурс робити по-новому. Нові є будівельні технології, нові є будівельні матеріали. І ми сподіваємося, що після нашої перемоги все ж таки українські споживачі будуть брати наші будівельні матеріали, будівельні конструкції, як металеві, так і бетонні. І ми зможемо побудувати вже дуже гарні, скажімо так, і дороги, і інфраструктуру, і для туризму, і взагалі для наших населених пунктів.
2: Пане Костянтине, да, скажіть, які компоненти потрібні для якісного дорожнього полотна? Ви вже трохи почали розповідати: асфальт, бетон, бітум, щебінь. Можливо, щось іще потрібно, і що з того є у нас в наявності, а що потрібно завозити?
3: Ця Україна ще з занепаду радянських часів все-таки експериментує на додавання специфічних волокон базальта. У нас є родовища базальтових руд. І ми хочемо додавати їх також. І вже були перші експерименти перед війною на покриття доріг, мостів. Тобто вони не так тріскаються в асфальті. Насправді у нас, окрім бітума, є абсолютно все. У нас є арматура, у нас є метали для відбійників, для дорожніх, як то кажете, захисної інфраструктури. У нас абсолютно чітко виробляється вся палітра водозливних латків і конструкцій для дорожнього покриття і для існування і обслуговування. У нас реально не вистачає тільки бітуму. І тому і стає питання або асфальт та бетон, або бетонні дороги. Бетонні дороги, ще я скажу, вони не так швидко будуються, але вони, в принципі, на 40-50 років вона може працювати. В наших умовах, звичайно, що бетон має і повинні бути випробування відповідні і спілкувати за цим. Якщо ви були у Відні, ви можете побачити, що в них в місті, там де не стара частина, вже нова, абсолютно бетонна дорога, і зверху там максимум сантиметр асфальту, щоб машина просто їхала не з таким шумом. І він вічний, той асфальт, ну той бетон. Асфальт списали, вони знову трошки нанесли його там через рік, через два, і все гаразд. Тому нам треба будувати краще, ну і щоб інфраструктура слугувала довше і дійсно на користь українського народу.
2: Бетонних доріг, чи багато їх у нас зараз?
3: Ні. У нас не багато, одну тільки назву зразу, вся країна знає, Варшавська траса з Києва через Коростень на Ковель. Оце дійсно була бетонна реальна дорога для західної групи військ, щоб вона могла обережно заїхати зразу аж до Берліна. От, оце реальна дорога. Там є шматки різноманітні, не знаю, чи вони якось використовуються. Києво-Бухів, наприклад, вона була бетонна, потім перед війною встигли, здається, знімали це покриття і перероблювали його. Тобто такої інформації в мене нема, і ми більш зацікавлені в тому, щоб навпаки до нас зверталися представники дорожніх галузі з запитами про придбання українських будівельних матеріалів. Ми завжди готові їм допомогти.
2: Я згадала свою подорож в 22-му році, десь на початку березня я виїжджала до Вінницької області, і оскільки логістика і безпекова ситуація не дозволяла їхати так, як мені було треба, до Вінниці, так, то їхали незнаними шляхами, дуже незнаними, і кілька кілометрів, насправді,

0: тут замість бетонувати, асфальтувати, бурківкою покрити закарпатські дороги, і вона жива. І вона, до речі, ще жива, і поверх неї прокладається асфальт, і навіть краще тримається в цих пазах. Тому брусчатка була, їй не треба боятися, тільки треба розуміти, що якщо у вас на ній хитає, значить, починаючи з 45-го року або 50-х, ніхто жодного разу не пробував її перекласти. Її треба перекладати періодично. Там є певні строки, чи 10, чи 20 років, абсолютно треба перекладати, щоб вирівняти геометрію. Напевно, цим не займалися. Тому у вас був жахливий досвід.
1: Ну, і я думаю, що це якось і не розглядається варіант того, що хтось її буде перекладати. Очевидно, в кращому випадку її закатують новим покриттям.
0: Ну так, так, всі люблять закату, тому що, дивіться, перекладати, ви пам'ятаєте Арнольда Шварценеггера, всі наші слухачі, то він якраз починав трудову кар'єру накачувати м'язу на перекладці бруківки в Австрійській Республіці, так що це дуже серйозна потогінна професія, чи буде у нас стільки людей, щоб перекладати. В місті Києві, якщо не помиляюсь, перед війною Володимирський узвіз встиг дійсно перекласти, тому що там була вже жахлива ситуація, і кияни, які їхали приватним транспортом, і автобусами відчували ці поштовхи, тому що, ну, вже просто неможливо було. Ось, ну, це місто Київ, він винайшов кошти. А чи винайдуть кошти село, щоб, наприклад, 10-15 молодиків цілими добу за добою перекладали, це дуже такі важкі, важка праця.
1: Повертаючись до розмови про матеріали, ті виробництва, які працювали, ви вже згадали одне, і говорите, що воно знищене. Скільки взагалі у нас було виробництв, які стосувалося матеріалів для доріг, і чи є, чи багато серед них таке, що втрачені, або, можливо, виїхали і вдалося відновити виробництво?
0: Ні, дивіться, у нас, якщо іде виробництво щось для доріг, то саме в тій місцевості воно і споживається. Це був радянський принцип, і він і в Європі, так і в Сполучених Штатах, нічого нового не видумано. Тобто має бути підприємство, 160-200 кілометрів радіус, воно повинно покривати логістично своєю продукцією. Тоді воно має економічний сенс. Але після набуття незалежності України у нас було приблизно 9 виробництв по бітумам, вони всі були дбайливо приватизовані, ще більш дбайливо зачинені і розрізані новими власниками. Так само, як у нас була дуже велика кампанія, щоб Україна не видобувала власне нафту і газ. І це треба казати, що у нас дійсно тому і є такі ці земельні кодекси, до надр не можна підійти, тому що це все з Москви навіювалось, щоб в Україні не переди Господь не було своїх матеріалів, газу, нафти, бітумів, того, що треба для держави. Може, після війни все ж таки щось зміниться в головах наших можновладців. І тому Україна абсолютно не виробляє бітумів. Тобто у нас немає офіційних ліцензованих виробництв, навіть які би виробляли крекінгові ці колони, і виробляли би і паливо, і газоліни, все, ні, нічого подібного немає, ми все купуємо. А от, ну, бітум купуємо, а все інше ми можемо, навпаки, у нас і пісок є, і грунти є на підсипку, і є щебіння, знову кажу, дуже все багато. Металургійна продукція, ми забезпечені. Лакофарбу, продукцію нанесення цих всіх ліній світловідбиваючих, ми забезпечені. Тобто питання тільки в бітумі. Ну, тому бітум зараз і купується. Тому і не можна сказати, яка ціна. Тому що щоденна ціна на будівельні матеріали, особливо на імпортовані, вона підскокує, там вартість, ви ж знаєте, паливо зараз вже 2 місяці б'є всі рекорди, потім логістика, тому зараз ніхто не знає, яка ціна і скільки державі вистачить, не вистачить цьому році грошей на ці ремонти.
1: До речі, про гроші. Наскільки збільшилась собівартість виробництва в Україні компонентів для ремонту доріг, або ж за якими цінами ми їх імпортуємо? І інфляція така шалена, що, я думаю, скласти кошторис – це одна річ, а вже коли дійде до прокладання дороги, то ціни можуть бути іншими.
0: Дивіться, ну є питання, що можна укласти договір з твердими цінами, можна провести відчутне авансування для того, щоб були закуплені певні компоненти. Тобто ринкові методи, законні ринкові методи присутні. Єдине, що коли йде планування бюджету на наступний, наприклад, рік, от саме страшні моменти саме тут, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, вартість бітуму сьогодні, в травні, а бюджет буде плануватися, наприклад, у вересні, хтось візьме ціни.

0: які були в травні, звичайно, що цих грошей абсолютно не вистачить і буде дисбаланс бюджету. Треба буде змінювати. Тому наразі ми, наша спілка, наші колеги, асоціації профільні, ми дуже намагаємося активно допомагати нашим державним органам влади все ж таки зрозуміти питання ціноутворення. Активно беремо участь у конференціях, виробничих нарадах. Це, може, така не дуже видна робота для нашого українського загалу, але ми намагаємося допомогти державі і народу України там, де ми знаємо, можемо, де вистачає нашого хисту і компетенції. Тому ви повинні розуміти, що не буває так, що укладений контракт виграний на Прозоро, і от ціна скакнула, і він зупинився. Ні. Є запобіжники ринкові, вони законні, і будівництво буде продовжуватися. Питання тільки дуже важке, це у кошторисників, знаєте, ті, хто робить кошторис, у закупівельних організацій, да, так, дійсно, там можуть бути певні, як то кажуть, жорсткі моменти. Але всі якось їх долають, і дороги будуються. У нас, що ви розуміли, спеціалізованих виробництв саме під дороги практично не існувало. Були шляхові експлуатаційні дільниці, ШЕУ. От. І, в принципі, там могли якісь мастіки трохи заробити на складі бітума, тобто для ремонтних робіт. Але от таких, от, як правило, або з домодобудівельних комбінатів бралися певні речі, або спеціалізовані фірми робили фарби. Тобто якісь великі комбінатів, щоб саме для виробництва тільки для шляхів, не було. Тому що щебінь береться з кар'єру. Ви ж розумієте, що його з ним уже нічого робити не треба. Якщо гроха там ви його довели фракцію необхідно, там 20-30 і гарна віщадність, він поїхав прямо в роботу. Спеціалізованого заводу не треба. А от для бітума треба. Цемент ми беремо з цементних заводів, тобто він вже йде готовий, і він компонент для будь-яких сумішей із полук при виробництві дорожнього покриття.
1: А ще скажіть, наскільки сектор будівництва доріг в Україні цікавий для іноземних інвесторів?
0: Неймовірно цікавий. Колоніальні війни розпочиналися за право побудувати порт, згадуєте шкільний підручник історії, або залізницю. Сектор дуже цікавий, тому що всі великі інвестори повинні розуміти і знати, що так, ми побудуємо, наприклад, в Україні велику дорогу, але у нас є якась дотичність, або за її проїзд ми беремо гроші. Так звана концесія, або, наприклад, у нас є пільгові умови побудувати автозаправні станції, місця відпочинку, логістичні речі, тобто, ну, якісь більш бізнес-моменти, які допоможуть нам повернути свої гроші. Володіння і участь у дорожньому будівництві – це те, що хочуть всі, і американці, і американські інвестори, і європейські, і китайські, всі хочуть це вкладатися, тому що дорога – це шлях, це завжди гроші, в якому вимірі, ну, це вже ваш творчий бізнесовий хист, але це завжди потік грошей, людей, грошей. Тому всі хочуть мати дотичність до цього, і в Європі ви можете бачити, що нема приватних автозаправних станцій, як у нас. Ви їдете, бачите спеціальний гектар вигороженої території біля автобану, і там просто знімають в оренду або Shell, або інша фірма собі і надає послуги.
1: Дякую вам за розмову. Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій був з нами на зв'язку.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
3: Слухайте на українському радіо.
1: Майже 60 тисяч дітей в Україні перебувають під опікою держави. Чому тисячі дітей залишаються в інтернатах, навіть коли є охочі взяти дитину в родину? Про соціальне сирітство, кризу інтернатної системи, підтримку сімей із дітьми, забезпечення повернення евакуйованих дітей в безпечне середовище та чому реформа захисту дитини просувається повільно? Олена Залінченко та Роман Коляда поставлять ці питання керівниці експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координаційного центру Олені Ремень в понеділок 25 травня о 9:15.
4: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10-й після новин.
1: Від сотень мільйонів євро міжнародної допомоги до ризику отримати черговий довгобуд, завищені кошториси та корупційні схеми. Україна готується будувати соціальне житло для вимушено переміщених осіб. Але ще до старту проєкту громадськість виявила проблеми – непрозорі розрахунки, відсутність архітектурних конкурсів та істотну різницю у вартості квадратного метра. Про ризики будівництва соціального житла Галина Бабій говоритиме з членом правління громадської організації «Центр оцінки ризиків» Олександром Курілцем в понеділок 25 травня о 13:07.
5: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
6: В студії працює Сергій Стуканов. 26 травня Україна відзначає важливу і то круглу ювілейну дату – 120 років від дня заснування громадської організації «Київська просвіта». Її було засновано, утворено в 1906 році, саме 26 травня. І це вкрай важлива організація, яка відіграла визначальну роль, видатну роль в формуванні середовища, яке фактично 10 років по тому, чи 11 років по тому, навесні 1917 року, вже займалося безпосередньо державотворчими процесами, хоча, я думаю, і ту діяльність, яку розвинула просвіта в попередні роки, теж можна називати цілком державо і нації творчою. І з нами на зв'язку історик і письменник, кандидат історичних наук, доцент Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, Ігор Стамбол, із яким ми поговоримо про ці 120 років, що минули від заснування просвіти, про просвіту київську, яка діяла на початку 20-го сторіччя в Києві, ну і також найголовніше, напевно, про те, які заходи в Києві відбуватимуться з нагоди цього ювілею. Пане Ігорі, вітаю вас.
7: Вітаю.
6: Я пропоную почати якраз із анонсу. Так, післязавтра відкривається ця виставка. Розкажіть, будь ласка, де буде вулична виставка «Київська просвіта 120 років» і як її можна побачити буде?
7: Так, насправді є ціла низка заходів, пов'язаних із 120-річчям «Київської просвіти». Перший захід буде 26 травня. Будинку Миколи Лисенка на Саксаганського 95, і там буде церемонія урочиста, яка називається «Осяяння», от так образно пов'язано із просвітою, просвітництвом. Це буде захід, який буде організований сучасною просвітою, і він якби відкриває цю низку заходів, пов'язаних із річницею. А наступна подія 27 вже травня о 12:00 на площі, яка є між Контрактовою площею і отак рухаючись до пам'ятника Сковороді, разом із Інститутом національної пам'яті буде відкрито виставку спеціально присвячену і річниці Київської просвіти, і взагалі її діяльності у 20-му столітті. Я як такий і організатор, і той, хто придумав ідею цієї виставки, то хочу підкреслити, що просвіта – це не лише культурницька організація, яка ось виникла тоді під час першої російської революції. Це організація, яка вперше легально підкреслювала приналежність українців до власної ідентичності. Організація, яка чітко говорила про те, що ми, українці, а це еліта українська, яка зібралася в просвіті, хочемо розвивати власне українську культуру, українську науку і плекати суспільство українське в українському дусі. з одного боку, з іншого боку, це перша дійсно легальна організація українців Києва. А ми сьогодні орієнтуємось на громадський простір, на громадські організації. І важливо, щоб кияни і ті, хто сьогодні створюють громадські організації у Києві, щоб вони знали, що певною мірою вони стоять на плечах також просвіти, яку в 1906 році очолив Борис Грінченко, туди входила Леся Українка, Сергій Єфремов і ще десятки людей, яких ми сьогодні шануємо і вважаємо такими найважливішими для української ідентичності. Крім цієї виставки, буде також подія 30 травня на Книжковому арсеналі, буде презентація книги, яка присвячена історії просвіти. І через місяць, у червні, 25 червня, буде подія, яка називається теж так образно «Створення світла», і це буде у будинку вчених Академії наук. Ще одна така урочиста академія, тому що, якщо ми говоримо про 26 травня, це вперше було зареєстровано просвіту у Києві, а через місяць, 25 червня, був перший з'їзд чи перше засідання київських просвітян, де вони виробили статут, де було обрано Бориса Грінченка лідером просвіти, Лесю Українку обрано було товаришкою голови, тобто заступницею Бориса Грінченка.
6: Яка цікава посада товаришка голови.
7: Так, товаришка голови, причому вона не так довго цю посаду обіймала, вона потім сконцентрувалася на бібліотечній справі, хотіла зробити національну бібліотеку у Києві і таким чином долучилася до просвітницької діяльності, але в будь-якому разі якраз ця виставка, яка буде от відкрита 27 травня, вона підкреслює роль ось цих провідних і важливих для українського руху діячів, які не стояли осторонь громадського руху, а дуже активно включилися не тільки у свої професійні завдання, якими були, зрозуміло, книговидавнича справа, письменницька діяльність, там література, мистецтво і тому подібне, а вони створили громадську організацію українців, аби декларувати себе і приєднувати до українського руху усіх, хто був охочий, або всіх, хто й не знав, що це.
6: Пане Ігорю, от ви важливу річ сказали, 26 травня було зареєстровано, так? Тобто це вже була легальна громадська організація, яку навіть вдалося офіційно і легально зареєструвати де? В Міністерстві юстиції Російської імперії, чи як це тоді називалося? Неважливо, як називалося, але це була вже легальна організація, так?
7: Так, я теж це завжди підкреслюю, тому що нелегальних організацій було дуже багато, ті, які були самостійницькі, ті, які мали якісь певні там соціалістичні вподобання, і це одна справа, тому що ми про них не можемо говорити чітко, там багато було законспірованого, невідомого, і документів чітких не видно. А коли ми говоримо про київську просвіту, то це організація, яка чітко створила всі документи, подала їх до губерніального центру, подала їх до київського і губернатора, і до цензорів, і до різних чиновників, які мали відслідковувати, чи за законом діє просвіта, які інколи там надсилали своїх представників на засідання, ну і тому подібне. Все це є у фонді, спеціальному фонді просвіти, який зберігається у Київському обласному архіві. І якраз виставка базується в тому числі на цих документах, їх можна буде побачити. І це все дійсно про, з одного боку, легальність українців в Російській імперії, а з іншого боку, це загартування самих українців, які долучилися до просвіти, тому що вони потім знали, як будувати державу. Тому що спочатку вони розбудували таку всеукраїнську організацію, якою стала просвіта, а потім, насправді, якщо говорити про навіть число, то більше половини представників Української Центральної Ради, тобто через 10 років після першого заснування просвіти, це були просвітяни. Більшість із людей, які будували державу, вони спочатку спробували себе у, називаємо це навіть бюрократією, так, тобто таким будівництвом інституційним, вони спробували себе в просвіті, і вони знали, що робити, і які статути писати, і які звіти писати, і як скарбницю будувати, і тому подібне.
6: Ну, це справді важливо, так? Тобто не люди з вулиці прийшли в 17-му році будувати державу, а не тільки митці, там люди творчі, а люди, які справді мали уже за плечима, в тому числі і інституційний досвід розбудови інституцій, це вкрай важливо. 1906 рік, так, коли постала просвіта, це фактично період, який увійшов в історію як так звана перша російська революція, так, внаслідок якої, зрештою, були там певні послаблення, було послаблено цензуру, дозволено там певним якраз громадським організаціям утворюватися. Але ми знаємо, що кілька років потому наступила реакція, так? Тобто, чи просвіта тоді зазнавала якогось тиску, як розгорталася її діяльність в дальші роки?
7: Так, насправді, ті, хто був серед очільників просвіт, а можна сказати, що крім київської просвіти у на Дніпрянщині чи підросійській Україні існувала ще Одеська просвіта, Катеринославська чи Січеславська просвіта, в Житомирі.
6: Нагадаємо, що Катеринославом тоді називалося теперішнє місто Дніпро, так, можливо, не всі знають.
7: Місто Дніпро, так. І насправді ті, хто, а ще в Чернігові забув відзначити теж потужну просвіту, яку очолював Михайло Коцюбинський, і ті, хто очолював ці просвіти, їм було дуже непросто, тому що їх постійно викликали на, ну, не допити, але на звітування до чиновників, постійно за ними шпигували і постійно була загроза арештів за якісь мінімальні порушення. Дійсно, навіть київських просвітян буквально в один день в 1907 році усіх раптово без причин заарештували. Про це є дуже багато свідчень. І Леся Українка, і Грінченко, і Микола Лисенко потрапили до камер ось у Лук'янівській в'язниці. І це просто для того, аби залякати. І дійсно, київська просвіта, вона була закрита в 1910 році, просто через те, що Російська імперія після революційних події знову відчула свою силу, побачили загрозу в українському Русі, що українці стануть настільки міцними культурно-духовно, що захочуть і зможуть відділитися. І це все справдилося потім і на здоров'ї, наприклад, очільника цієї просвіти Бориса Грінченка, а якщо подивитися на інших керівників по Надніпрянщині, то і Коцюбинський постраждав, і Михайло Комаров постраждав, і інші отакі провідні просвітяни. Але тут варто підкреслити, що просвіта відновилася. Просвіта київська відновилася в 1917 році. Вона розбудувалася неймовірно, вона виконувала дещо іншу роль уже, коли була Українська Народна Республіка, дійсно займалася суто тим, що ми можемо назвати освітою, поширенням певних знань серед різних верств населення, від дитячих садочків і до дорослого населення. Потім досвід просвіт якраз більшовики перейняли, ота ліквідація неписемності, так, і умовні хати-читальні, більшовицькі чи комуністичні, вони насправді будувалися або на основі, або взагалі просто калькуванням з того, що пропонувала просвіта. І так само у Києві просвіта відновилася, якби це не дивно сьогодні звучало, за окупації німецької, коли українські представники зайшли в Київ, намагалися розбудовувати щось на кшталт певної проукраїнської чи то партії, чи то державності, квазідержавності під нацистами. І в той час просвіта відновилася і зайнялася тією ж справою, тобто поширенням знань про Україну, лекціями і іншими там театральними заходами. І вже просвіта відновилася далі у 91-му році. Тобто ми можемо говорити про те, що оце товариство от в серці України, в Києві, воно було важливим, вирішальним інколи для поширення знань і таким тяглим, яке існує і до сьогодні.
6: Ну і це справді дуже прикметно. Пане Ігорю, тож виставка, яка буде біля Контрактової площі, там можна буде подивитися інформацію, яка стосується тільки заснування просвіти, перших років діяльності, чи в тому числі і тих періодів впродовж 20-го сторіччя, про які ви щойно згадали?
7: Так, виставка складається так з двох основних блоків. Це історія київської просвіти, передумови заснування, хто її створював, як створював, які статутні документи були. І це, звичайно, основний такий натяк іде на 1906 рік, тобто на найперший період просвіти. Водночас є там історичні відомості і про 1917 рік, і про 41-й, і про сучасність. А другий блок – це про основних діячів, пов'язаних з просвітою. І тут, як я вже наголошував, важливо розуміти цих діячів, таких як Леся Українка, також як просвітян, тобто те, що вони не тільки хотіли займатися власною творчою мистецькою діяльністю, а й громадською. І вони повірили, що ось той час, 1906 рік, це період, коли Україна вже має показувати своє обличчя культурне, має виходити на рівень громадського руху або громадського супротиву, а потім, можливо, це і призведе до власної державності. 10 таких спеціальних плакатів, присвячених засновникам і основним діячам просвіти, і з такою біографічною інформацією про них, також є на цій виставці. Я закликаю всіх киян, всіх, хто нас сьогодні почує, піти, можливо, і на відкриття виставки, і пізніше, коли будете проходити, фотографуйтеся із представниками просвіти і осмислюйте, що насправді український рух громадський, він став базовим і для української держави. Це дуже, як на мене, важливий момент, що українська держава виникла саме на громадянському суспільстві, на підставах того, що найкращі представники України об'єдналися спочатку у громадські організації, а потім витворили і державу.
6: А потім витворили і республіку, так, що з латини перекладається саме як спільна справа, тобто справа громадян. Тому дуже логічно, що громадяни творили державу, а не так, як у наших північних сусідів самодержавство, де цар сидить і керує всіма. Пане Ігорю, дякую вам за ідею і за реалізацію цієї виставки, також інших заходів, пов'язаних із просвітою. Ігор Стамбул, історик і письменник, кандидат історичних наук, був із нами на зв'язку, друзі. Ну і не забудьте біля Контрактової площі найближчими днями відвідати цю виставку.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. На часі. Культура. На українському радіо.
8: Мене звати Єлизавета Цареградська. Сьогодні працюємо спільно зі звукорежисеркою Оленою Харченко. Отже, ми будемо говорити про новину, про те, що індійський режисер і лауреат премії БАФТА Шахар Капур зніме біографічну драму «Чудорідні тіла» про бактеріолога з Одеси Вальдемара Хавкіна, який створив перші вакцини проти холери і чуми. Я дуже тішуся нагоді поговорити з доктором історичних наук, професором Бердянського державного педагогічного університету Ігор Лиман з нами на зв'язку. Власне, ми з вами, пане Ігоре, говорили вже предметно про Вальдемара Хавкіна, але в рамках іншого подкасту. Це був інший задум, і, власне, розлого там про це спілкувалися. Утім, говорячи сьогодні, мені дуже хочеться пояснити для нашої аудиторії, наскільки очікуваним є те, що режисер захотів зняти фільм про Вальдемара Хавкіна. І дуже дивно, що цього не відбувалося як раз раніше. Це абсолютно колосально унікальна людина, життя якої одразу перше, що викликає, це оцю аналогію з якимось абсолютно фантастичним кіно. Як можемо пояснити ці моменти? Окрім того, що людина врятувала світ від холери та чуми.
9: Ну, от саме ця фраза, яку ви сказали, він врятував світ від холери і чуми, вона написана на бюсті Володимира або Вальдемара Хавкіна, який ще в 2005 році поставили на ганку головного корпусу Бердянського державного педагогічного університету, який я і представляю. Чому поставили? Тому що він навчався і був випускником Бердянської чоловічої гімназії, тобто з того самого корпусу. І саме при відкритті того бюсту був присутній військовий аташе Індії в Україні. Це якраз до питання, чи було очікувано, що саме індійський режисер зніме. Військовий аташе не приїжджає аж до Бердянська на якусь подію, яка не цікавить Індію, або щодо персони, яка не цікавить Індію. Доля Хавкіна з Індією пов'язана була і трагічна, і довго. Якщо в двох словах, коли він розробив в Європі цю вакцину, дієву вакцину, опробуючи на собі, ризикуючи життям, то він запропонував спочатку скористатись цією вакциною російському уряду. Але оскільки він був народовець, то російський уряд відмовився від неблагонадіжного елемента приймати щось. І тоді Харкін пішов на службу до британського уряду, а це Британська імперія, до якої входила і Індія. І він став офіційним бактеріологом британського уряду в Індії. І там справді, ну, ніхто точно не може підрахувати, але від сотень тисяч до кількох мільйонів він врятував саме вакцинуванням. Але і там не було все безхмарно, оскільки він ризикував життям в прямому сенсі слова, оскільки індуси його не раз намагались закидати камінням, підозрюючи, що він хоче вбити їхніх дітей цими невідомими уколами. Але потім, в 1925 році, Індія створила науково-дослідну лабораторію, назвавши її іменем Харкіна. Лабораторія, яка досі як науково-дослідний інститут, діє. Тоді вона у Бомбеї, ну зараз Бомбей вже іншу назву носить. Так що, чи було це несподіванкою, до цього все йшло. Індуси вдячні Харкіну. І цей фільм лише черговий крок цієї подяки. Отак.
10: Окрім того, Володимир Харкін мав дуже цікаву і громадянську позицію, і, власне, історія його особистого життя також дуже різнобарвна. Що ми можемо розповісти, інтригуючи наших слухачів та слухачок? Мені здається, це також той елемент, чому це дуже цікаве кіно мало би бути, тому що там є про що розповідати.
9: Справа в тому, я не знаю сценарій, що хоче знімати індійський режисер. Але бачивши з дитинства деякі фільми Болівуда, то можу припустити, що там не без любові, не без любовної лінії буде. Але отут якраз Харкін, який ніколи не одружувався, доживши до 70 років, ніколи не одружувався, не мав дітей, і справді от єдине дві речі, якими він займався, спочатку великий період життя наукою, а потім десь останні 15 років життя це таким іудейським активізмом, я би назвав, тобто просуванням, підтримкою, ще це до створення держави Ізраїль, а от підтримкою і молоді єврейської і так далі. Але родини так і не було. Але це не означає, що він був така машина для заняття наукою. Він був людиною. Він був людиною зі своїми почуттями. І коли ми працювали з професором Константіновою з архівом Харкіна в Єрусалимі, то там знайшли листування, яке він вів з молодості і фактично до останніх років життя з однією жінкою. І якщо, я припускаю, можливо, і індуси добрались до цього архіву і знайшли це листування, і змогли його прочитати, отоді ця лінія була б шикарна, оскільки це ота платонічна любов, яка проходить через все життя. Оскільки він познайомився з нею, ще будучи молодим студентом, і він давав приватні уроки, тоді це ще гімназистки в Одесі. А закінчувалось листування, коли він вже був майже 70-річним стариком. Вона вже давно до того і одружилася, і жила за кордоном, і так далі. Але вона його продовжувала сприймати як старшого друга товариша, а він її сприймав набагато більше. Це була любов. Але любов, яка не переростала у шлюб через те, що батьки цієї дівчини зовсім не так бачили ідеального чоловіка для своєї дитини. Ну, отак.
10: Пане Ігоре, ви дуже доречно зазначили, і тут я цілком з вами погоджуюсь, що ми не бачили, не читали сценарію фільму, тому ми, очевидно, що не можемо говорити про це предметно і будувати якісь чіткі припущення. Утім, я вдамся до такого, напевно, дещо маніпулятивного запитання, і мені здається, що воно має місце бути. Чому? Тому що, коли йдеться про знання історії і знання історичних обставин інших країн, які були за часів, в які жив Володимир Хавкін, то тут можливі різночитання. Як гадаєте, вважаючи на його політичну позицію, взагалі на історію його життя і те, як Росія відмовилася, Російська імперія відмовилася від вакцин саме з оцих політичних мотивів і бачень Вальдемара, як гадаєте, є можливість якось зманіпулювати, наприклад, або чи є можливість різночитання цих моментів і подати це, не знаю, на якийсь манер, який буде невигідний, наприклад, для України? Як гадаєте?
9: Я скажу вам так, не те, що є вірогідність різночитання. Різночитання вже є, і воно є десятиріччями, а в останнє десятиріччя воно ще більш загострилось. Ну, хоча б тому, що Бердянськ зараз під окупацією, але росіяни його подають як російське місто. Тому Бердянська чоловіча гімназія, в якій спочатку і до випуску навчався Хавкін, то от це Україна чи Росія. Отже, перше для маніпуляції. Друге, це все ж таки, а чий це науковець? Росіянин, російський науковець, український науковець, це єврейський науковець. Тут теж можете побачити навіть в різних статтях Вікіпедії різними мовами, різні формулювання. І це при тому, що, як на мене, сам Хавкін сприймав себе як людину світу, оскільки він володів кількома мовами і різні періоди життя жив в різних імперіях, в різних країнах і вільно переміщувався між ними. Тобто він не був прив'язаний до якоїсь однієї держави, при цьому зберігаючи з тим же Бердянськом дуже теплі відносини впродовж цього життя, допомагаючи бердянським євреям перебиратись з-під радянської влади. І тут знову ж таки про маніпулятивність. Він в Радянському Союзі був, але приїхавши виконувати завдання, перевірити, а як ставляться до євреїв в Радянському Союзі. І тому він відвідав і Одесу, і інші міста, і не тільки міста, і Гуляйполя, і так далі, півдня України, саме моніторячи ставлення російської радянської влади, але не в інтересах Радянського Союзу, а в інтересах оцих єврейських організацій. Тому поле для маніпуляції величезне, і росіяни це вже намагаються використовувати. Інша справа, що це їм дуже важко робити, зважаючи на ті об'єктивні речі, в тому числі і те, що для російської влади він був ворогом, для царської влади був ворогом, радянським підданим він ніколи не був. І саме Петербург офіційний відмовився рятувати сотні тисяч, а тоді епідемія холери викашувала сотні тисяч людей за рік, в той рік, коли він запропонував цю вакцину. Пожертвувавши сотнями тисяч своїх підданих, російська влада не прийняла подарунок від неблагонадійного елементу. Паралели можна проводити з сучасною Росією купа. І це от якраз не буде маніпуляція. Ну от так.
10: Дуже вам дякую за цю розмову, пане Ігоре. Дякую, що долучились до етеру. Ігор Лиман, доктор історичних наук, професор Бердянського державного педагогічного університету. Ми говорили про Вальдемара Хавкіна, бактеріолога, постать абсолютно видатну, визначну, яка, як мені здається, є не до кінця зартикульованою, пізнаною, вивченою, популяризованою серед українців. І дуже круто, що на місцях є люди, які займаються прицільно вивченням біографії таких людей. Очевидно, що їх багато. Це не лише приклад Вальдемара Хавкіна, але масштаб цієї особистості і її внеску взагалі в розвиток людства, я думаю, дуже складно переоцінити.
11: Українське радіо.
12: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
13: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студіє.
14: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
15: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
16: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
17: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
18: Ви робите висновки.
19: Дивіться ввечері. Суспільне студія з 18:15 до 21:00 на першому.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
2: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Він будував українську армію в один із найскладніших періодів нашої історії, практично без зовнішньої підтримки. І навіть після поразки Петлюра продовжив працювати в еміграції, відстоюючи право українців на незалежну державу. В еміграції в Парижі видавав журнал, підтримував зв'язки з урядами Польщі, Румунії, Франції та Британії, зберігав структури УНР як діючого уряду в екзилі. Тож радянські спецслужби розглядали його як реальну загрозу ще за роки до вбивства. Уряд Української Народної Республіки в екзилі проіснував після смерті Петлюри ще 70 років. У 1992-му президент УНР в екзилі Микола Плав'юк приїхав до Києва і передав клейноди та символи влади Леоніду Кравчуку. Незалежна Україна визнала себе правонаступницею державницьких традицій УНР. Симон Петлюра став символом боротьби проти російського імперського панування та уособленням прагнення українців до свободи. Його ім'я пов'язане з традицією українського війська, яку сьогодні продовжують захисники України. Вічна слава українським героям! Суспільне новини на Українському радіо.
3: Росіяни намагаються перерізати логістику сил оборони на Куп'янському напрямку, а Європейська федерація з гімнастики зняла санкції з росіян та білорусів на змаганнях. Про це й не тільки розповім далі. У студії для вас працює при мікрофоні Нікіта Галка, а за режисерським пультом Владислав Ковтун. Доброго ранку. Росіяни намагаються перерізати логістику сил оборони на Куп'янському відтинку фронту на Харківщині. Для цього використовують велику кількість дронів і залучили так званий елітний підрозділ «Рубікон», який в Росії вважається найкращими. Тривають штурми у напрямку населених пунктів Куп'янськ-Вузовий, Ківшарівка та Колісниківка. Про це інформує Генштаб Збройних сил України у Телеграм. Про ситуацію на Куп'янському напрямку нині розповів у телемарафоні речник 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ Віктор Петрович.
4: Останній тиждень вони більше працюють дронами, менше, скажімо, в них пересування. Попередні тижні вони намагалися там і тактикою проходу між позиціями просуватися, і на мотоциклах, і на багі намагалися заїжджати, але ми їх знищували.
2: Новини на Українському радіо.
3: Росія заглушила GPS-сигнал літака, в якому міг перебувати, в якому перебував міністр оборони Британії Джон Гіллі. Про таке інформує BBC. Інцидент стався минулого четверга, 21 травня, коли міністр Джон Гіллі повертався після відвідин британських військових в Естонії. GPS-навігація літака була виведена з ладу, через що пілотам довелося скористатися іншою навігаційною системою. Наразі невідомо, чи був літак із міністром оборони навмисною ціллю російських військових. Однак Росія ситуацію поки не коментувала. Європейська федерація з гімнастики проголосувала за зняття санкцій з росіян та білорусів після рішення World Gymnastics. Про таке повідомляє офіційний сайт організації. Після онлайн-зустрічі 21 травня організація провела 48-годинне голосування, за результатами якого Європейська асоціація доєдналася до світової керівної організації у знятті всіх санкцій. У континентальній федерації пояснили, що запобіжні заходи більше не діють. І середини травня світова організація дозволила спортсменам з РФ та Білорусі змагатися без обмежень, які діяли від початку повномасштабного вторгнення до України. Спортсменам дозволили використовувати державну символіку, гімни та прапори.
2: Новини на Українському радіо.
3: Волонтерки організації «Турбота про літніх» в Україні шиють сорочки для пенсіонерів, мешканців інтернатів, переселенців, а також навідують маломобільних людей. Особливість команди – усім волонтерам 60 років і більше. Далі деталі розкаже Насарій Рубаняк.
0: Бути корисною – головна мотивація Маргарити шити сорочки для пенсіонерів на замовлення за потребами. Зараз їй 82, каже, волонтерить уже 8 років. Шити навчилася сама, професійної освіти немає. Водночас 73-річна Ольга – професійна швачка. Долучилася до руху «Турбота про літніх в Україні» під час повномасштабної війни.
1: Ми шили для пенсіонату людей похилого віку, ну там і інваліди є. Надихає мене, по-перше, мій внук. Він захисник. Він добровольцем пішов і воює.
0: Для Валентини це і дозвілля, і відпочинок.
5: Ми з концертами їздили. Мені важко тільки ходити, а от шити, ось такі роботи пишувати, це мені заспокоює.
0: Усім волонтерам понад 60 років, розповідає координаторка Миколаївського відділення Наталя Володка. Допомагають людям такої ж вікової категорії. Задум, щоб ні ті, ні інші не почувалися самотніми.
6: Ми шиємо нічні сорочки в рамках проєкту, який фінансується організацією Австрійської діаконії і за підтримки Міністерства соціальної політики і охорони здоров'я Австрії. Ми до нас любить приходити, тому що вони бачать у цьому віці можна бути активним. Тобто ми руйнуємо стереотип, що в цьому віці людина бездіяльна.
0: У Миколаївському відділенні 40 волонтерів. Вони не тільки шиють сорочки, але й визначають потреби маломобільних людей, яким за 60, та навідуються до них. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаїв.
2: Погода.
3: Сьогодні у східних, місцями південних і Дніпропетровській області очікуються короткочасні дощі і подекуди грози. Нікіта Галка, Українське радіо.

0: Ми згадуємо, що наша єдина перевага, якої вже немає насправді, це дешева робоча сила. Тому що і робимо дуже багато ручної, неефективної роботи.
1: Хоча це звучить як вирок в системі економічній. Дешева робоча, вона ніколи не може апріорі бути дешевою.
0: Ну, і от відповідно, ця дешева робоча сила, ми зараз її вже не маємо, тому що частина робочої сили служить в силах оборони, частина виїхала за кордон, жінки, яких насправді втрата робочої сили жінок у нас була навіть більшою, ніж втрата робочої сили в цивільній економіці порівняно до чоловіків. Просто дуже багато жінок виїхали. І от в результаті нам потрібно зробити так, щоб через інвестиції ми змогли повернути людей назад в Україну і повернути їх не силою, не, як там говорив наш попередній віце-прем'єр з питань національної єдності, домовитися з урядами, з наших європейських партнерів, щоб їх повертали, а просто, щоб люди самі приймали для себе рішення, що якщо дійсно тут є економіка, яка зростає швидше, ніж економіка польська, а плюс в них є тут квартира, яку не потрібно орендувати, чи будинок, то, відповідно, вони для себе рахують і вирішують, що тут є більше перспектив.
1: Пане Глібе, кількома штрихами про основних. Зазначено на сайті Мінекономіки, в стратегії роль держави полягає в формуванні передбачуваних правил, розвиток інфраструктури, зниження ризиків, створення умов для розвитку бізнесу. Що, на ваш погляд, я просив би, воно залишається 6 хвилин, концентровано, що потрібно покращити в першу чергу?
0: Є частина, яка пов'язана з війною. Тут є такий трошки от в цій стратегії, трошки розконцентровано, потім буде концентровано. Вона ніби з моменту, коли закінчуються активні бойові дії, але всі розуміють, що зараз воно так. Може бути, може не буде. Якщо не буде, то, відповідно, має бути максимальною мірою захищені інвестиції від військових ризиків. Тобто, в принципі, тут Міністерство економіки робить дуже багато по домовленостях, по страхуванню ризиків. От, я впевнений, ви в новинах теж і тут в студії постійно розповідаєте слухачам, які є великі проекти, наприклад, ЄБРР з Приватбанком, з Ощадбанком по розподілу ризиків, які дозволяють більшою мірою робити інвестиційне кредитування. Тобто це є інструменти захисту від війни. Те, що стосується післявоєнного періоду. А тут є наші вічні речі, які потрібно робити. Тобто це правовладдя і боротьба з корупцією, правовладдя. А правовладдя, оце ми тут просто, дуже просто до конкретних рішень ми відправляємо до цих 10 пунктів качки КОС. Це, думаю, це заява була спільна нещодавно віце-прем'єра Тараса Качки і єврокомісарки з розширення Марти КОС, де фактично от є все і реформа ДБР, і прокуратура, тобто от всі ті, хто створюють непередбачуваний інвестиційний клімат в Україні, їх очищення. І далі вже є такі чисто економічні речі, на які нам ще з вами там залишку хвилин не вистачить, але при тому, що цей документ не ставить на меті, таку, знаєте, проведення радянської промислової політики, що от ми визначили сектори, і ми будемо туди там вганяти якісь державні гроші, але насправді там визначено пріоритетні сектори, вони є досить цікавими, вони визначені за принципом, які є сектори економіки найбільш перспективними для України з точки зору нашого розвитку, але які при цьому є найбільш реальними з точки зору того, які ми є. Тобто, наприклад, там те саме сільське господарство і агропереробка займає там одне з ключових місць. І, відповідно, це означає, що державні інструменти, вони працюють, починаючи від цього, до машинобудування, яке у нас зараз через війну дуже активно виросло.
1: Ну, я теж прихильник до слова такої гнучкої політики, тому що не можна всім допомагати одразу, потрібно вибирати найкраще, дивитися, зважувати, прораховувати. Тобто це називається стратегія і стратегічне планування. Уряд розраховує на повернення 3,1 мільйона українців за кордон.
0: В найкращому сценарії.
1: Так, але чи звернули увагу на те, що останніми днями гуляє інформація по СМІ про те, що за кордону повернулося 1,7 мільйона українців?
0: А дивіться, тут загалом ми робимо постійно дослідження по українським українських біженцях. Наша оцінка на зараз 5,6 мільйонів українців виїхали внаслідок війни. Це включає 4,3 мільйони в нормальних країнах, 1,3 – це така дуже оціночна цифра. Це

0: Росія, Білорусь. І, власне, з цих чотирьох і трьох, бо по Росії і Білорусі ми нічого не можемо точно сказати, ми очікуємо, що в найкращому сценарії у нас повернеться 2,2 мільйони, в найгіршому 1,3 мільйони. У уряду в найкращому сценарії це виходить 3,1, але ми такий сценарій навіть не розглядали. В середньому 1,9. Тобто, в принципі, досить близько до цієї оцінки приблизно там між 1,3, 2,2, те, що ми оцінюємо. Тобто, якщо дивитися як частка, так простіше, то ми зараз можемо реалістично говорити, що в такому середньому сценарію в Україну повернеться 40 до 50% тих, хто виїхав.
1: Ну, це було б чудово, хоча половина. Це буде...
0: Все, що понад половини, це вже буде досягнення.
1: Пане Глібе, ми живемо ілюзія, ми виходимо з того, ці цифри озвучувалися про те, що на післявоєнну відбудову у 24-му роках ця цифра гуляла більше трильйона євро, і багато хто тішить себе, скажімо так, цими цифрами. От закінчиться війна, і сюди, як кажуть, сир чи молочні ріки з кисельними берегами потечуть. Насправді, якою ви бачите післявоєнну Україну? Півтори хвилини у вас на відповідь просив би дуже.
0: Я б мріяв бачити післявоєнну Україну як країну, яка дуже швидко почала відбудовуватися. І це стосується насамперед бізнесу, тому що житло – це важко, зрозуміло, що воно так відразу не розвернеться. Але ми дуже багато втратили і критичної інфраструктури, і просто зруйновано було бізнесу. Плюс це реалізація тих проєктів, які... зараз вже продумуються, прораховуються, але які стоять ще на паузі через те, що ведеться війна. Тобто, якщо ми бачимо багато проєктів, багато інвестицій, що чимось нагадуватиме дух 2004-2008 років, коли все вперло вгору, то ми отримуємо тут двіжняк, при якому, власне, ми побачимо дедалі більше повернення українців за кордон.
1: Я хочу завершити нагадуванням. Один з українських прем'єр-міністрів Анатолій Кирилович Кіна, голова Українського союзу промисловців підприємців, неодноразово вживав такі терміни. Нас дивляться на Заході, як на молодого тигра чи малого тигра, який ось-ось має стрибнути. Ну, вже який рік незалежності, ми все ніяк, ми все розганяємося, і ось-ось повинні стрибнути. Будемо сподіватися, це колись та відбудеться. Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський був в ефірі Українського радіо. Дуже дякую за цю розмову.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Заміщення населення, віджим майна та забруднення Азовського моря і загалом про екологію в Маріуполі будемо говорити зараз із Миколою Осиченком. Він волонтер, блогер, медіа-менеджер і з нами на зв'язку.
4: Ще я колишній президент маріупольського телебачення, щоб людоньки розуміли, да, що я не постороння людинка для Маріка.
3: Я зрозуміла, та дійсно є така посадка. Сада, і я перепрошую, що не додала.
4: Так, все добре, я ж просто, да.
3: Дивилася я сьогодні новини, і не тільки сьогодні, насправді. І я так розумію, що ситуація з віджиманням майна у людей, я не знаю, привласнення, ну, націоналізацію це не хочеться називати, бо це інший процес, набирає обертів у Маріуполі, і люди вже не мовчать, вони говорять, але їх не чують. І також бачила днями відео, де люди скаржилися, вони прийшли в якусь комунальну установу, і там так само їх ігнорували, і не відповідали на їхні питання. Це стосувалося якихось комунальних послуг, у них були питання, і от їх, ну, просто проігнорували в цій установі. І так само ігнорують, коли вони звертаються для того, щоб підтвердити своє право власності на своє майно, і так само їх їх виселяють. Я думаю, ви більше моніторите, тому що ви жили в Маріуполі і, власне, після повномасштабного вторгнення були змушені виїхати з цього міста. Чи дійсно зараз люди вже не мовчать і це набирає просто катастрофічних таких масштабів, оце відбирання майна в людей?
4: Масштаби, так, вони вже майже промислові там, да? Тобто вже там сотнями, тисячами йде націоналізація, як вони кажуть. Тобто там є цілі процедури, а спочатку твоє майно признається безхозним, ну, тобто, якщо там немає документів, а документи повинні бути вже російські, тобто ти повинен отримати російський паспорт, зареєструвати своє майно як майно на території Росії, і тоді там ти, типу, власник. Що стосується того, чи мовчать люди, слухай, так мовчать. Така штука дивна, дика, неприємна, що людоньки, які були мешканцями Донеччини, да, цієї такої матьорої, да, а вони стали просто терпилами. Ну, тобто їм кажуть, що ви повинні виселитися. Тобто, ну, там було у травні місяці, значить, багатьом людям повіз бамажки на двері, на яких було написано там постановлення Донецької народної, бла-бла-бла. І там було сказано, що ви повинні в течение трьох днів виселитися із квартири і здати повний комплект ключей адміністрації. І все. Ну, тобто там немає там процедури оскарження, там, а я піду до суду, а я піду туди, да всім по боку там. Насправді...
3: А є така опція? Теоретично людина може йти до суду і оскаржувати?
4: Теоретично може, але дивись, яка штука. Ти можеш піти до суду, оскаржувати щось, лише якщо в тебе є правоустанавливаючі документи. А їх немає. Це перше. Друге, там теж є такі цікаві штуки. Вони ще з 22-го року, з кінця 22-го, початку 23-го року. Коли окупантам потрібна якась будівля, вони міняють адресу цієї будівлі. Ну, тобто, наприклад, да, це був проспект Нахімова 82, а чогось він раптово став провулок Новоросійський 27. І люди, які мешкали навіть в тому будинку, а вони все, вони вже нікуди не можуть піти. Тому що навіть якщо вони йдуть до суду, суд їм каже, так, ви собственники от этого дома на Нахімовую 82, а тільки його нету більше. От така штука. Людей виселяють, в людей віджимають, люди мовчать, тому що там нічого казати не можна. Тобі закриють рота тільки так. Я тобі скажу, ось жахливої ночі, да, бомбили нас, а ми бомбили їх. Ну, тобто були прильоти по військових об'єктах окупантів у Маріуполі. Летіло на колишній завод МНЛЗ, на завод Ілліча. Летіло по всьому місту, а в місцевих чатиках тиша, тому що тільки-но хтось там щось пише, ой, що ж це таке, ужас, це витирають, видаляють, тому що не можна, тому що якщо ти щось там покажеш, не дай Боже, відео якесь, чи ще щось, до тебе прийдуть ФСБшники. Ну, тобто там тотальний закон мовчання. Всі мовчать, всі терплять. І ти дуже правильно сказала на самому початку, що йде заміщення місцевого населення. Ну, тобто місцевих потрошечку виживають за міста. І на їхнє місце їдуть росіянчики з депресивних територій Росії. Це люди, для яких навіть вода один раз на три дні – це супер, це вау, нічого собі, воно ж є, ого. Тому я думаю, що, ну, не дай Боже, да, місто ще буде в окупації років 10, там вже наших людей не буде взагалі. Там буде ось ці нові люди, скажімо так.
3: Що роблять люди, яких виселили, яка їхня доля? Я знаю, що ви спілкуєтеся, ну, з різними людьми з Маріуполя, наскільки це можливо, чи вони розповідають, як вони діють, чи були серед ваших співрозмовників люди, у яких отак от відібрали житло?
4: Яка їхня доля? Їхня доля дуже печальна, скажімо так, тому що вони вимушені микатися містом. А микатися як? Да? Тобто тобі потрібно десь орендувати житло в твоєму місті. Таких людей з 22-го року там дуже багато, і їх все більше. І ти знаєш, що страшне, що людоньки місцеві, навіть там є ті, там, які любили Путіна, що Путін, руський мір, бла-бла-бла, а вони зараз вимушені орендувати квартири в росіян, які купують там нерухомість. І росіяни кажуть самі, слухайте, це ж шикарний бізнес. Тобто вони купують там в іпотеку на території Донецької народної тільмілітаріамдії діє пільгова іпотека під 2%. Річних. Ти повинен сплатити перший внесок, мені здається, 10%, і ти можеш по 2% виплачувати. Да? І мешканці там Пітера, Ростова, Таганрога купують це все дистанційно. Вони там не проживають, а вони здають це в оренду. Здають це в оренду місцевим людям, і за рахунок орендної плати вони компенсують саме ось ці платежі за іпотекою. Ну, тобто там немає ані мітингів, да, що верніть, немає там вже такого. Ці мітинги були 1.5 роки тому, були мітинги, але дуже швидесенько ФСБшники всім закрили рота. Тобто все, вже більш ніхто не мітингує, не лютує, нічого вже там більше немає. Люди мовчки приймають всі усі тяготи окупації.
3: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Микола Осиченко, волонтер, блогер, медіаменеджер і президент Маріупольського телебачення. Говоримо про поточну ситуацію в Маріуполі. Миколо, я ще хотіла трохи поговорити загалом про Азовське море. Я розумію, що складно дізнатися, в якому стані, так, наскільки воно забруднене. Але, можливо, знову ж таки, з відкритих джерел ви моніторили, що пишуть люди. І чи є ймовірність того, що у Маріуполі буде якийсь курортний сезон? Росіяни, захопивши місто, обіцяли зробити курорт. Чи вдається це хоча б якоюсь мірою?
4: Ну, дивись, щодо моря, да? Море улітку там, а зараз воно все заповнено медузами. Ну, тобто там купатися, ну таке собі, да. У море зливається вся каналізація. Ну, сказати, що воно чисте, ну, таке. Чи буде там курортний сезон? Вони дійсно з 22-го року вони мріють про те, що він там буде, що він буде там курортний сезон, але щось ніяк немає. Так, хтось туди їде, туди їдуть знову ж таки мешканці депресивних ось цих регіонів Росії, туди їдуть мешканці окупованих територій. Але ж назвати це курортом, коли в тебе немає води, ну таке собі.
3: А води немає? Плюс, тобто проблема
4: з водою є, вона не вирішується ніяк, і справа в тому, що ну ось наразі, що ми маємо зараз. Донецьк, вода у ліпшому випадку один раз на 3 дні по 4 годинки є. А Маріуполь в деяких районах раз на 2 дні, в деяких районах раз на день вода є. Але ж це ще не літо, це ще не спека. Коли буде літо, коли буде спека, воно буде набагато менше води буде, да, і хто туди їхати буде? Ну, тобто тобі, якщо ти навіть, да, там покупався у морі, воно так, воно тепле, воно шикарне, це наше морько, але тобі ж потрібно потім десь помитися, а ніде, а нічим, і ну така собі штука. Вони зараз навіть розповідають людям, що і ми скоро построїмо круїзний маршрут вдоль побережжя Азовського моря. Але ж коли ти читаєш, які міста та містечки будуть там, ну це чесно, ну це така собі тупість, тому що, наприклад, да, там є містечко Мангуш. Мангуш, так, це на Маріупольському районі, але Мангуш не має виходу у море.
3: Угу.
4: А, А вони там пишуть, що і ми построїмо причали в Мангуше, яким будуть швартуватися теплоходи. Ну, тобто люди навіть місцеві бачать вже, що це все, ну, цирк, що це все просто йде розпил бюджетників і не більше того. Життя ось за ці 4 роки окупації, воно ліпше не стало. Я проводив етер саме ось на цю тему, тобто що для вас там стало ліпше, ось що. І заходили люди там, намагалися мені щось доказувати. А Ніколай, а от русский язик. А я їм, так я з вами на русском язикі веду ефір із Києва, і ніхто тут мене. А ось у нас немає маршів ЛГБТ. Я говорю, так і не було ж вроді, ну в чому діло? Коротше, що вони кажуть потім вже, да, що дуже скрутна ситуація з роботою. Тобто все місто, яке працювало там на металургії, коло неї, біля неї, був бізнес малий, великий, тощо. Зараз всі працюють на будівництвах і іпотечних будиночків на росіян. І коли я питаю у них, а що ви будете робити, коли будівництва закінчаться, а це ж рано чи пізно буде. А вони кажуть мені, это еще будет долго, тут еще строить очень много, потому что город весь разбитый. Я кажу, а, секундочку, тобто місто розбите. Ані, а, ну нет, ну да, ну как-то, коротше, там безнадега повна, економічної моделі міста немає, перспектив немає. Ну, люди, які, до яких вже дійшло хоч щось. Вони намагаються звідти їхати на територію Росії, до нас, на територію Європи, будь-куди, аби не бути там. І це теж, бачиш, така штука, що людей примушують виїздити з тієї території, щоб там не було наших. Тому що навіть ті наші, які добровільно там з радістю йшли отримувати російський паспорт, там я тепер русський, я там, до них ставлення на території Росії не як до русських, а як до українських, але до тих, хто склонен к предательству. Ну, тобто їх за своїх не рахують. Навіть казали мені у п'ятницю, да, що зараз будують там якісь нові дороги для логістики російської, саме в Маріупольському районі. І там на будівництві цього всього платять дуже непогані заробітні платні, да, людям. Але працюють таджики, узбеки тощо. А я питаю, а як же так? А як же місцеві? А вони кажуть, а справа в тому, що місцеві, вони не хочуть працювати, вони ледачі, вони там не виконують того, що потрібно. І, тобто, видно, що Росія їх не любить. Не любить, це також, Валь, видно по тому, кого ставлять рулити окупованими територіями.
3: До речі, там якщо росіяни говорити про Маріуполь, якщо говорити саме про Маріуполь, то хто зараз при окупаційній владі?
4: А от така штука, що там мер, так званий він, як там в них, глава муніципального округу Маріуполь, це громадянин Росії, мешканець міста Вологда, гражданин Кольцов. І коли я питаю в місцевих, кажу, а що ж таке, ви ж там є, там же ж навіть лишилися там колишні депутати місцевої ради від ОПЗЖ, ви ж майже всі там. А чого ж нікого з вас не поставили мером? А вони кажуть мені, а тут така штука, що ті, хто лишилися, то є корупціонери, предателі і т.д. А ці люди, яких ставлять з території Росії, вони не крадуть, вони для нас будуть робити ліпше. І вони, Валя, вони справді в це вірять, тобто вони пішли шляхом, що нам нужен начальник строгий з території Росії. От така штука.
3: Але це дуже дивно, тому що, ну, якщо згадувати 14-й рік, ті меседжі, які лунали, що от люди об'єдналися і хочуть жити окремо від України, так? І от вони нібито можуть жити окремо від України, але чомусь на їхніх місцях інші люди з'явилися.
4: От така штука, да. Така штука.
3: У ці розмови в інтернеті, які ви проводите, вони, угу, на наскільки допомагають зрозуміти настрої людей і чи можна орієнтуватися на отакі розмови для того, щоб ну, довіряти, та, от, орієнтуватися і що змінюється якийсь тому, емоційний стан людей або от, розуміти, що в чомусь вони почали сумніватися?
4: Ну, дивись, ну можна, і я тобі приведу приклад, да. В 24-му році ж це було, коли ми зайшли в Курську область, я проводив ЕТР якраз там через декілька днів після того. І я тобі скажу, як змінилася риторика, ой-ой-ой, навіть ті люди там, які матом п'яні доказували мені, що коля, Росія тут навсегда і бла-бла-бла. А коли я питав у них тоді, типу, і що ви думаєте, а у них був шок, у них був розпач, тому що вони розуміли, що якщо ми можемо зайти туди, то а чому ми не можемо зайти в Маріуполь? Наразі також видно, як працює ценз там. Да? Тобто цензура там паше ой-ой-ой, як. Якщо там декілька років тому вони заходили до мене і розповідали, да, медицина не саме лучше, но буде лучше. І я ж їх розводив на те, що мені було потрібно, да? Вони розповідали мені, що нові лікарні, так, вони є, але там лікують окупантів, місцевих там не лікують і таке, таке, таке. Зараз вони вже про це мовчать, тому що не можна. Зараз вони вже кажуть там лише те, що, ну, може бути, якось не так їх підставить, да? Але я етери проводжу по п'ятницях, а п'ятниця – це такий день, коли люди люблять випити. Да? І от тому вони розказують мені все. Мені важливо дати їм можливість висказатися. Тобто вони там кажуть мені, ми Росія, ми я, да-да-да-да-да. А потім, коли воно вже п'яненьке, вони кажуть все, що є насправді. І ото кайф, Валя. Тому так, можна, і я тобі скажу те, що я бачу, пити люди стали набагато більше. Набагато більше, і коли я питаю їх, чого ти кожного дня готовий? А він каже мені вже такий, говорить, а що здесь ще робити? Говорить, а як здесь ще можна жити? От така штука.
3: Дякую за цю розмову. Я нагадаю, що Микола Осиченко – волонтер, блогер, медіа-менеджер і колишній президент Маріупольського телебачення був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, чим нині живе окупований Маріуполь, про те, як у людей відбирають майно і як місцевих заміщують, зокрема, громадянами Російської Федерації.
2: Українське радіо рекомендує.
5: Дай мені відчути твою присутність.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є викликань. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою.

0: Шоста година.
1: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Голову уряду Незалежної України підступно застрелив серед дня у центрі Парижа московський агент. Так вони воюють століттями, терактами та брехнею намагаючись порушити суспільну єдність. Більшовики роками ліпили до імені Петлюри слово «погромник». Хоча історичні дослідження і документи свідчать, керівництво УНР офіційно засуджувало насильство проти єврейського населення, і саме Петлюра видавав накази про покарання учасників погромів, створював слідчі комісії та передавав винних до суду. Більше того, за часів директорії діяло окреме міністерство у єврейських справах, створене у рамках унікальної політики національно-персональної автономії, що дозволяло єврейській громаді керувати власними культурними, освітніми та громадськими справами. Радянська влада використала вбивство Петлюри та подальший судовий процес для дискредитації українського визвольного руху. Але народ зміг пронести історичну правду через століття. Сьогодні постать Петлюри – це символ боротьби за незалежність України та українську державність. Вічна слава українським героям! Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Роман Мендюк. Сьогодні понеділок, 25 травня. Повітряна тривога активна в Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини, Чернігівщини та Київщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Україна скликає засідання багатосторонніх форматів після російського масованого удару 24 травня. За проханням МЗС кличуть засідання Ради безпеки ООН, а також спільне засідання форуму ОБСЄ і співробітництва у сфері безпеки та постійної ради ОБСЄ. Повідомив про це у Фейсбуці міністр закордонних справ України Андрій Себіга. І цього тижня міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять, як посилити міжнародний тиск на Росію. Про це у мережі X повідомила головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Загалом близько 100 людей поранені внаслідок російської атаки по Україні у ніч на неділю, повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах. РФ використала 90 ракет різних типів, серед них 36 балістичних і 600 дронів. За словами Зеленського, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань зафіксовано у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки.
3: Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти об'єкта водопостачання спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл, запустив свій орешник проти Білої церкви, ну реально неадеквати. Дуже важливо продовжувати працювати, щоб було ППО для України, зокрема проти балістики. І важливо, щоб Україна була не наодинці. Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий орешник в Москві вимовив слово «мир».
2: Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що готовий виступити представником Європи на мирних переговорах із Росією, якщо буде відповідне звернення. Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному мовнику України. Ця заява з'явилася після висловлювання президента України Зеленського про те, що Європа повинна мати власного делегата на переговорах із Російською Федерацією. Водночас Стуб наголосив, що позиція ЄС залишається незмінною. Спершу має бути припинення бойових дій, і лише після цього можна говорити про мирні домовленості. Він також нагадав, що питання безпеки та довіри є ключовими для будь-яких переговорів із Москвою. Зазначу, у Євросоюзі тривають дискусії про обрання кандидатури перемовника з Росією від ЄС. Про це днями писало видання «Політико».
1: Новини на Українському радіо.
2: Із ретельно замаскованих вогневих позицій та з дробовиками проти FPV-дронів так нині працюють на Сумщині, прикриваючи піхотинців та знищуючи позиції армії Росії, екіпажі самохідних артилерійських установок «Богдана». Про роботу під атаками безпілотників, мотивацію та відповідальність за своїх побратимів Суспільному розповіли командири гармат 27-ї артбригади.
0: На ЦАУ Богдані військовослужбовець 27-ї окремої артилерійської бригади із позивним «Кракен» обороняє кордони Сумщини упродовж останніх 3 років. Чоловік розповідає, майже 30-тонна бойова машина здатна вражати ціль 155-міліметровими снарядами на відстані до 40 кілометрів. Завдання екіпажу – гармати, прикриття піхотинців, знищення особового складу противника, а також його техніки та позицій. На виконання цих завдань бійців завжди супроводжує іграшковий ведмедик, розташований під лобовим склом.
4: Це саме наш талісман, який ми знайшли на 22-му році на Миколаївщині, і він завжди з нами. Тобто бувають такі случаї, що ми його десь викладемо, там занесемо в бліндаж. Бувають такі випадки, що потрібно залишити позицію будь-які. Забуваємо цього медведика, та навіть ми не вийдемо, якщо його назад не заберемо.
0: Хід війни стрімко змінюється. Найбільшою загрозою для гармати нині вважають ударні безпілотники та FPV-дрони. Щоб збивати дрони, екіпажі гармат возять із собою рушниці, каже Кондор.
5: У нас є штатні видані і особиста зброя. У нас ми особисто накупили зброю, щоб в кожного з екіпажу був дробовик. Дуже багато на даний момент збитих FPV-дронів. Ну, також ж є влучання, то що ну, одна-дві заліта ми можемо. А якщо їх заліта більше, або перезаряджаємося, коли вночі також FPV або ланцети, ночі з дробовика стріляється так, то що не видно ж куди.
0: Найскладнішим своїм завданням на сумському напрямку «Кракен» вважає останні дні курської операції.
4: Коли ми почали виходити звідти, саме тоді була така найбільша безпека, саме вивести не тільки гармату, а й свій екіпаж, своїх бійців. Тобто ми, мабуть, 3 дні чекали такого слушного віконця, щоб вискочити. Тому що 24/7 ти був під наглядом саме цих розвіддронів, FPV-дронів, а також авіація. Трошки нервів нам завдало. Вийшли без страт і, що саме головне, на справній машині, яка і надалі нищить ворога.
0: Ірина Касьяненко та Олег Вороненко. Суспільне новини. Сумщина.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в день у східних, місцями південних, Дніпропетровській області та в Карпатах короткочасний дощ, подекуди гроза, на решті території без опадів. Температура 21-26, на Закарпатті та півдні країни до 29 градусів, у Карпатах 15-20. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 17 градусів, вологість повітря 67%, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Будемо далі говорити про те, як Росія мілітаризує українських дітей, скільки дітей залишається на території Росії, а скільки вдалося повернути в Україну і як проходить їхня реабілітація після повернення. Поруч зі мною в студії Максим Максимов, керівник проєктів ініціативи Bring Kinds Back UA. Вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Я трохи інформації про нещодавно, так, повернули в межах ініціативи з тимчасово окупованої території двох дітей, їм 17 років, Альона і Артем, і діти таємно навчалися в українській школі онлайн, хотіли встигнути скласти тести і вступити до українського вишу. І от також за вашою інформацією, хлопець понад 2 роки був у фактичній ізоляції, відмовився від навчання в російській школі, а не виїхати хотів до повноліття. Розкажіть про повернення цих дітей із того, що можна розповісти, можливо, є якісь деталі, які знову ж таки можна озвучувати.
2: Так, дякую за запитання. На жаль, дуже багато операційних деталей щодо того самого процесу повернення розповідати не можна, оскільки чим більше наш ворог має інформації про те, як повернення відбувається, тим складніше буде нам повертати наших дітей. Що я можу сказати про ці два випадки? Вони є доволі симптоматичними, тому що і Альона, і Артем не сприймали окупацію ніколи і продовжують її не сприймати, не визнають російську владу. Вони обидва навчалися онлайн в українській школі, що є доволі поширеним насправді серед молоді, яка до сих пір перебуває на тимчасово окупованих територіях. І зараз прагнуть продовжити своє життя в Україні. Якщо ми говоримо про Артема, хлопці, які є підлітками і передмобілізаційного віку за російським законодавством, так, вони перебувають в зоні підвищеного ризику, оскільки до них ще більша увага і ще більше на них є шанс, що їх мобілізують до лав російської армії воювати проти України. Тільки хочу відзначити ще, що якщо ми говоримо конкретно про це повернення цих двох молодих людей, то це велика заслуга української організації «Українська мережа за права дитини», яка, власне, і реалізувала повністю це повернення дітей додому.
1: Скажіть, наскільки ризикованими є такі операції для самих дітей, їхніх родин? І я розумію, що ви не можете прямо відповісти на це питання, але хто допомагає з поверненням таких дітей? Ми знаємо, що є країни-посередники, це відкрита інформація. Можливо, можете додати якихось деталей?
2: Глобально в межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA є 2 ключових шляхи повернення українських дітей. Перше – це медіація, і друге – це так звані рятувальні місії або рятувальні операції. Медіація полягає в тому, і суть, що є третя сторона, яка отримує певні списки від України, певні профілі дітей, і вже безпосередньо веде перемовини з росіянами. Нам в цьому допомагають декілька країн, в тому числі Сполучені Штати Америки, в тому числі Катар, Південна Африка, Ватикан і Австрія. У кожного з медіаторів з перемінним успіхом вдається повертати більше або менше, але ми вдячні кожному, хто докладає до цього зусилля. Ключові інституції з української сторони, які координують процес медіації, є в тому числі там Офіс омбудсмена України і Міністерство закордонних справ. Це перший шлях – медіація. Другий – рятувальні операції або рятувальні місії. Вони здійснюються насамперед українськими громадськими організаціями у співпраці з рядом державних структур, в тому числі з Об'єднаним центром при Службі безпеки України. Ключові громадські організації, які здійснюють цю роботу, є доволі публічними, тому я тут ніякі секрети не розповідаю. Це Save Ukraine, це ті ж самі Українська мережа за права дитини, Плахта, Humanity, Helping to Live та Pluriton. По суті, за там 3 роки функціонування ініціативи президента вже вибудувалась така широка мережа партнерів, як в державному секторі, так і в громадському секторі, які між собою взаємодіють, і за рахунок того, що є ось ця співпраця і взаємопідтримка, нам, власне, і вдалося станом на сьогодні повернути вже спільними зусиллями 2170 дітей додому з окупації та Росії.
1: Ви назвали кілька організацій. Чим вони можуть відрізнятися?
2: Залежно від того, у них можуть бути різні підходи до того, з якими групами дітей вони працюють. Наприклад, є організація «Плахта», і вона значною мірою сфокусована на категорії молоді 18-23. Тому що це діти, це молоді люди, у яких є певні особливості, як щодо того, як їм виїжджати з окупації або з Росії, це трошки відрізняється процес від того, коли ми говоримо про дитину 12-14 років. І плюс є окремі особливості їхньої реабілітації, реінтеграції, тому що у цих молодих людей у них менше питань щодо влаштування в родини, очевидно, оскільки вони вже є дорослими, але у них значно більше питань щодо там кар'єри, вищої освіти і так далі. Є у організації також там певна розбивка або пріоритизація різних регіонів. Я не буду зараз вдаватися, да, хто де ефективніше працює, але деякі організації, наприклад, значно активніше працюють з Херсонською областю, деякі з Донецькою областю. Тому є ось такого роду відмінності.
1: А є, якщо ви вже заговорили про області, про відмінності, саме відмінність між цими окупованими територіями, я так припускаю, що все одно там різна ситуація, не тільки щодо викрадення дітей, а по багатьом, ну ми зараз про дітей говоримо. Де найскладніші комунікації із тих ваших спостережень за всі ці роки?
2: Всюди в окупованих територіях складно. Сказати, що десь простіше, десь складніше, напевно, не варто. Є особливість з Кримом і окремими регіонами Донецької та Луганської областей, які були окуповані раніше росіянами, оскільки те, по суті, як і Крим, так і... Але насамперед, Крим, вони стали таким плацдармом і майданчиком для Росії щодо випробування своїх політик з промивки мізків молодих людей, з їхньої мілітаризації, з перевиховання. Все, що Росія зараз робить в широкому сенсі, в широкому масштабі на тимчасово окупованих територіях, тобто я говорю і про парамілітарні організації, про викладання в школах, про залучення до різного роду військових активностей або наближених до військових активностей, все це опробовувалось і тестувалося на Криму, де табір «Артек» виступав одним з таких опорних пунктів. І надалі це все вже після 22-го року, це вже все масштабується на окупованій території Росії.
1: Я ще до повномасштабного вторгнення чула про те, що дуже складно повернути дітей з Лугань. Ну, не тільки дітей, а це взагалі закритий дуже регіон Луганська область. І там не комунікабельні ці окупаційні адміністрації, не йдуть на поступки. Яку роль відіграє ваша організація в поверненні дітей? Ви, знову ж таки, комунікуєте з тими організаціями, але я так розумію, що ви координуєте глобально це.
2: Так, так. Ініціатива президента Bring Kids Back UA, по суті, є гуманітарною програмою, метою якої є об'єднання зусиль державних гравців, громадського сектору та міжнародних партнерів задля того, щоб дітей знайти, повернути та забезпечити їм реінтеграцію, реабілітацію в Україні. Наша робота побудована на 5 ключових напрямках завдань. Перший – це пошук дітей і верифікація даних. Другий – це шляхи повернення, імплементація. Третє – забезпечення реінтеграції, реабілітації. Четверте – це притягнення винних до відповідальності. І 5 – це стратегічні комунікації та міжнародна адвокація. В кожному з цих напрямків роботи є десятки стейкхолдерів, як державних, так і неурядових, і ту чи іншу роль відіграють наші міжнародні партнери. Наша задача як ініціативи, як гуманітарної програми, по суті, координувати ці зусилля для того, щоб ось ця всі десятки і десятки гравців, як в Україні, так і за кордоном, дивилися в одному напрямку, рухались до спільних цілей і намагалися одне одного підтримувати і взаємодоповнювати, замість того, щоб ми, по суті, функціонували як розсинхронізований оркестр паралельних неузгоджених між собою ініціатив. Ось в цьому полягає наша роль.
1: Скажіть, чому окупаційна влада намагається позбавити батьків, батьківських прав, і як вам, ну, якщо до цього процесу ви дотичні, як вам вдається переконувати окупантів повертати все одно дітей?
2: Ми, насправді, ні в чому окупантів не переконуємо і з окупантами глобально не спілкуємось. Це теж треба розуміти. Росія не співпрацює з Україною по питанню повернення українських дітей. Взагалі, є два ключових елементи або два ключових бар'єри, за відсутності яких, в принципі, ми змушені вигадувати велосипеди як щодо пошуку дітей, так і механізмів повернення. І вони полягають у тому, що Росія, перша, не надає інформацію про викрадених дітей ні Україні, ні жодній міжнародній організації, ні іноземному уряду. Тобто обмін інформації абсолютно відсутній. І другий, ні Україна, ні будь-яка гуманітарна організація на кшталт ООН або МКЧХ не мають доступу до окупованих територій і території Росії, де утримуються українські діти. Тому, в принципі, співпраці між Україною і Росією по цьому питанню як такої немає. І все, що ми, все, що Україна, державні агенції, неурядові організації, все, що ми робимо, те, як ми будуємо систему пошуку дітей, верифікації даних, які інструменти впроваджуються для їхнього повернення, це все не мало би, ми не мали би це робити, якщо б міжнародне гуманітарне право працювало, міжнародні організації могли виконувати свій мандат, а Росія дотримувалась міжнародного права.
1: Я нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо і поруч зі мною у студії Максим Максимов, керівник ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Це ініціатива, яка допомагає повертати викрадених росіянами дітей в сім'ї або в Україну, бо різні бувають ситуації. Я анонсувала, що будемо говорити про реабілітацію, хто займається реабілітацією, скільки вона триває, які умови. І якщо можна, поясніть, ну, можливо, хтось має питання, якщо дитина не ушкоджена, яка може бути реабілітація. Але я думаю, цей момент треба проговорити.
2: Так, а вже ж. Кожна абсолютно дитина, яка повертається в межах ініціативи президента України, вона потрапляє в певний... Так, а вже ж. Кожна абсолютно дитина, яка повертається в межах ініціативи президента України, вона потрапляє в певну систему реінтеграції і реабілітації, яка є доволі комплексною. Починається все.

0: або ні. Якщо говорити про ці морські доктрини на рівні, наприклад, України, тієї ж Російської Федерації або цілого НАТО, то що вони показують у своїй гнучкості і врахуванні реалій сьогодення?
1: Ну, перша, опять же, які загрози, верніше, які перша позиція, які завдання національної безпеки в морській галузі? Треба дивитися, які завдання. У України завдання, я сказав от в попередньому коментарі, тобто це ближньоморська зона, це охорона портів, це забезпечення роботи в морської економіки. В перспективі це, можливо, охорона морських шляхів по доставленню вантажів по Світовому океану. Це в перспективі. От, поэтому, ну, доктрина, розумієте, правила війни, вони були сформовані десь 2500 років тому ще теоретиком Сунзи в своєму трактаті, і коли він сказав, що, в принципі, так як в музиці є 7 нот, от, то, ну, в військовій справі є 8 таких warfighting functions, це функції ведення війни. Перша функція – це організація системи управління, друга – це ведення розвідки, третє – це нанесення вогневого удару, ураження противнику, четверте – зв'язок, логістика, захист своїх сил, ну і так далі. От. Тобто оці от такі складові, вони, коли військові фахівці вони планують операцію, то вони всі ці складові вони поєднують в план операції, в операційний план. От. І, ну, розумієте, реалізація оцих от функцій, вона може бути дуже різною. Зараз дійсно от дронова така от ера, дрони на підйомі, от, тому що це досить такий некоштовний засіб, його можна дуже швидко побудувати. Він частково або переважно складається з частин двійного призначення або навіть цивільних. От, і їх можна побудувати дуже багато. От Україна, ну, 4 роки тому назад, вона взагалі не думала, що ми будемо виробляти мільйони дронів на рік, як цього року. От, і, звичайно, супротивник, він іноді, ну, фактично не готовий до таких дронів. От, ну, росіяни, вони фактично не були готові до протидії цим дронам, зокрема, на морі взагалі. От, потім вони почали щось там переобладнати, але, опять же, всі ці переобладнання, вони мали частковий ефект. От, потім вони розвинули оцю свою радіоелектронну боротьбу, і це, в принципі, мало такий ефект, ну, досить серйозний. Але, ну, зараз наша серйозна перевага на морі в використанні морських дронів є те, що ми маємо доступ до супутникового зв'язку стійкого для керування цим дроном, і росіяни не мають. І це дає нам можливість просто, ну, забрасувати ці дрони на набагато більшу відстань, ніж вони. А от, хоча, опять же, тих завдань, які виконуємо ми, для росіян вони просто не актуальні. У нас дійсно немає великих кораблів. А от, ну, хоча вони могли б використовувати ці дрони для, скажімо, диверсії на нашій морській інфраструктурі, ударів по морським базам, але вони цього зробити зараз не можуть. Тому от цей процес адаптації до того, що відбувається на полі бою, він постійно відбувається. До речі, от хочу нагадати, що я недавно дивився от цитату нашого головкома генерала Сирського. Він якраз от елементи адаптації, інновації, він розглядав у своїх виступах на конференціях. Це були дві конференції за останній місяць. І він такий ставив дуже, і асиметрія, до речі, такий дуже серйозний упор. І от якраз от то, як ці от позиції здобути, як експонувати, це є основою оперативного мистецтва західних країн і НАТО. У нас є дуже-дуже гарні уроки і надбання на тактичному рівні. І робляться вони завдяки тому, що дуже багато таких розумних людей було мобілізовано зараз. Дуже багато допомоги нашого українського народу. І от якраз такі от проекти були розвинуті. До речі, Магура і, ну, Магура і Сібебі, вони ж не розроблялися Міністерством оборони України. Їх розробили дві структури, які мали окреме фінансування. І
2: пане Андрію,
1: необхідність вона...
2: Я перепрошую, зараз маємо 3 хвилини до закінчення, і я хочу все-таки спитати вас іще про одну річ, про одну акваторію, про Балтійське море. Що буде відбуватися там найближчим часом? Там російський тіньовий флот

0: там вже диверсії? Чи означається, що ми там побачимо щось подібне до того, що відбувається вже от 4 роки плюс або 12 в Чорному? Який прогноз?
1: Ну, дивіться, Балтійське море дуже важливо для Росії, тому що через Балтику вони тягнуть 60% своєї нафти на експорт. Дуже важливо. Це, до речі, фактично в два з половиною рази більше, ніж через Чорне море. В Балтійському морі всі країни, крім Росії, члени НАТО. Там перевага складає десь 12-13 до 1 на користь НАТО. А Росії сили засобів там небагато, хоча вони їх нарощують. Балтійське море, воно відносно мілке, воно більше, ніж Чорне море, там максимальна глибина 450 метрів. І це надає можливості Росії створити різні системи для підстаткування сил НАТО. От я колись казав про те, що Північний поток може бути для цього використаний. І знати, де сили НАТО знаходяться, щоб спрямувати свої сили. Дійсно, там розвивається оця от диверсійна складова. Були випадки, коли на інфраструктура, морська інфраструктура країн прибережних ще до початку широкомасштабної агресії, там були дуже дивні явища про виход із ладу оцих різних систем. Росія буде зараз використовувати, опять же, асиметрію там. Тобто то, що вони подивилися і побачили, що ми робимо проти них на Чорному морі, вони будуть робити там. Тому що, щоб зупинити судноплавство, щоб внести хаос, не треба там масованих атак і так далі. Хоча атаки теж можуть бути. А для того, щоб такий ефект мати, ефект хаосу, можливо якраз проведення таких непрямих асиметричних дій з використанням, якраз проти невійськової інфраструктури. Я думаю, що вони це будуть робити, вони це роблять. А тіньовий флот, так, от, він масово там існує. Нібито були домовленості 14 країн Європи про те, щоб його примусово затримувати. Але я думаю, зараз вплинув фактор оцей от війни в Ірані, тому що ціни вони просто стрибанули там до дуже високих таких показників, і трошки вони на це, можливо, не дивляться. От. Хоча, по собі, тіньовий флот – це порушення законів в більшості, або, скоріш за все, всіх європейських країн. Треба, щоб цей імплементаційний механізм…
0: Хочеться вірити, що це порушення так чи інакше буде покаране і припинене. Пане Андрію, дякуємо щиро за розмову. Капітан першого рангу запасу Андрій Риженко був з нами на зв'язку. Це Українське радіо. Не перемикайте.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. 4 людини постраждали внаслідок російських ударів по Харківщині. Президент Сербії Вучич заявив про можливу дострокову відставку. Про це та інше далі докладніше. 4 людини, серед яких дитина, постраждали внаслідок російських ударів по Харківщині. Вранці окупанти здійснили атаку по селу Петрівка Куп'янського району, попередньо застосувавши FPV-дрон. Унаслідок обстрілу поранення отримав чоловік, повідомила у Фейсбуці обласна прокуратура. Крім того, напередодні ввечері російський безпілотник типу «Молнія» вдарив по місту Богодухів. Влучання зафіксовано у дах приватного житлового будинку. Гостру реакцію на стрес дістали подружжя та їхня 5-річна донька. На Дніпропетровщині чоловіка шпиталізували у стані середньої тяжкості через нічну атаку на Нікопольський район. Як повідомив керівник області Олександр Ганжа, окупанти били безпілотниками та артилерією. Понівечені багатоквартирний і приватний будинки, господарська споруда. А у Криворізькому районі сталися пожежі, пошкодження автівки та інфраструктура. 25 травня цього року минає сота річниця з дня трагічної загибелі головного отамана Української Народної Республіки Симона Петлюри. Нині ця посада дорівнює Верховному Головнокомандувачеві Президентові України, зазначив заступник директора Державного архіву Полтавської області Тарас Пустовіт. Симон Петлюра народився у Полтаві, був одним із ключових лідерів боротьби за незалежність України у 1917-21 роках і став символом національно-визвольного руху. Згодом діяч емігрував і оселився у Парижі. Був убитий радянським агентом Самуїлом Шварцбардом, нібито за погроми проти єврейського населення. Поховали Симона Петлюру 30 травня на паризькому цвинтарі Монпарнас, говорить дослідник Тарас Пустовіт.
4: Петлюра намагався зорганізувати, об'єднати українську еміграцію в Парижі. Він намагався створити державний центр у Енергоекзилі. Ці його державницькі кроки, вони не давали спокою більшовикам. І тому знайшли привід. А погроми були, але були вони, ці погроми, і до 17-го року. Як вони були і за денікінці Петлюра, і багато робив, щоб не було таких вчинків. І тому зараз поставить питання, щоб на міжнародному рівні його реабілітувати. Бо оці звинувачення і досі не зняті з Петлюри.
3: Нині Україна готує процес повернення та перепоховання останків Симона Петлюри у пантеоні видатних українців на території Національного військового меморіального кладовища у Києві.
2: Новини на Українському радіо.
3: Президент Сербії Олександр Вучич на тлі масштабних протестів у Белграді заявив про можливу дострокову відставку. Про це він сказав у Пекіні на початку свого візиту до Китаю. Пише про це сербське видання «Время». Нагадаю, вихідними у Сербії пройшли масові студентські протести. Антиурядові акції тривають з кінця 2024 року після обвалення даху залізничного вокзалу, що забрало 16 життів. Окрім того, протестувальники звинувачують владу в корупції і вимагають політичних змін і відставки президента. Зазначу, термін президентських повноважень Вучича закінчується наступного року. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні вдень у східних місцями південних Дніпропетровській області та в Карпатах короткочасний дощ, подекуди гроза, нарешті території без опадів. Температура 21-26, на Закарпатті та півдні країни до 29 градусів, у Карпатах 15-20, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У Києві зараз 19 градусів, вологість повітря 70%. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
7: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Це програма «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо. Продовжуємо спілкування. В студії для вас працюють Олена Зелінченко і Роман Коляда. І далі передаємо на проїзд. Але скільки? Говоримо про ціну проїзду у громадському транспорті, про здорожчання, про тарифи, про їхні стримання, про їхній реальний розмір, про темп цього зростання. Одне слово, Київ ризикує отримати один із найдорожчих і водночас найменш доступних транспортів у Європі. Чому так? І що буде насправді, говоримо з експертом з транспортного планування Дмитром Безпаловим, який з нами вже на зв'язку. Вітаємо.
8: Доброго ранку.
9: Добрий ранок.
8: Пане Дмитре, ось у цій інформації від Київської міської держадміністрації нібито закладається економічно обґрунтований тариф, але сума, яку називають за проїзд від разового до, скажімо, оптом, якщо купуєш картку, там місячний проїзд. Що закладається загалом у такий тариф і чому зараз КМДА отак стрімко ціну робить надто високою, цей тариф настільки, що ну ми відчуваємо це обурення від громадськості, зрештою ми самі теж є пасажири, ми розуміємо, наскільки це може одразу вдарити по гаманцях.
9: Ну, власне, що я зрозумів, коли мер анонсував роботу з перегляду тарифу, міський голова сказав, що 12 мільярдів гривень витрати міського бюджету на те, щоб компенсувати різницю між собівартістю послуги і тарифом для наших двох комунальних операторів великих «Пастрансу» і «Метрополітену». От, і що міський бюджет не здатен тягнути такі витрати, і тому тариф має бути переглянутий. Тобто основна ідея цього подорожчання в тому, щоб зменшити навантаження на міський бюджет, ну, мабуть, для того, щоб ці гроші пішли на якісь інші важливі проекти, ну, наприклад, з підготовки до опалювального сезону наступного року. От, але дійсно, запропонований тариф дуже високий, тобто в 4 рази Київ вирішив так на виріс зробити. Один з найбільших в Україні, єдине, що Львів теж синхронізувався, чи зробив перший крок, скажімо так, у них готівкою тепер те, 30 гривень, якщо платити. Ну, от, і це дійсно, я з вами погоджуюся, я теж побоююсь, що це зробить громадський транспорт недоступним, менш доступним. Але ще одна цікава річ. Бачите, «Київпастранс» возить дуже багато пільгових категорій пасажирів, згідно їх внутрішнього звіту, близько 57% пасажирів. Це ті пасажири, що за проїзд не платять. За них платять платники податків. Тобто в них тільки там близько 40% чимось відсотків, це платежоспроможний пасажир. І от мене в цій всій історії цікавить, чи залишиться платежоспроможний пасажир разом з «Київпастрансом», і чи не вибере він маршрутку, яка може бути дешевшою і зручнішою для платежоспроможних пасажирів.
0: Тут питання маршрутки і про питання, давайте все-таки повернемося до собівартості. Якщо маршрутка може бути дешевшою, ніж громадський транспорт, при цьому вона заправляється тим же пальним, наприклад, але, ну, можливо, має якісь інші витрати, давайте поміркуємо про формування цих витрат. І на метро, до речі, теж. Якщо от називають економічно обґрунтованим тарифом на метрополітен, це заява КМДА, 64 гривні, ну, слухайте, я зараз можу порахувати, що моя собівартість 2 мільйони доларів. Я можу з цією цифрою носитися скільки завгодно, але мені їх все одно ніхто не заплатить. А я так розумію, що киян все одно змусять платити і гостей столиці, як це відома формула, все одно більше. Хто і за якими формулами ці собівартості рахує? Наскільки ми можемо цим цифрам довіряти? Наскільки вони адекватні, банально?
9: Знаєте, це комунальні підприємства, тому вони повинні мати прозору звітність, і будь-який киянин може зайти на сайт КМДА і у відповідному розділі знайти управлінський звіт про діяльність «Київпастрансу» за 25-й рік. От, і проаналізувати ці всі речі. Знаєте, от якщо б ми з вами одразу зробили таку вправу і порівняли, скільки підприємство витрачає, скільки підприємство перевезло пасажирів в офіційній звітності, ми з вами встановили би, що операційна собівартість складає приблизно 25 гривень на одного пасажира. Але проблема в тому, що багато з цих пасажирів не платять, тому, власне, вони запропонували такий високий тариф. І от мене теж цікавило, як же взялося 44 гривні економічно обґрунтований тариф, оце словосполучення. Єдина гіпотеза логічна, як з 25 гривень отримати 44 гривні у цій звітності, це порахувати інвестиційну собівартість всіх активів, тобто так начебто потрібно замінити всі їх трамваї, всі автобуси, тролейбуси на новий рухомий склад по новим цінам. І тоді можна спробувати вийти на таку цифру. Тобто вона включає таку собі інвестиційну собівартість їхніх активів, амортизацію їхніх активів. От, і тому от вони порахували таку цифру, але цифра, ну, віртуальна, тобто справжня операційна собівартість за 25 рік у них 25 гривень на одного пасажира.
8: Це нагадує ситуацію, як свого часу, там, скажімо, погрожували будинкам, де є злісні неплатники за, наприклад, електроенергію, вимкнути весь будинок. І люди, які, наприклад, справно платили, потрапляють у пастку своєрідну. А тут виходить, що з одного боку дуже багато пільговиків, з іншого боку ті, хто платоспроможні, хто платять за проїзд, мають платити там в рази більше, тому що потрібно компенсовувати. Нібито виходить так, що на їхні плечі це лягає. Але ж і в усьому світі, вже неодноразово в нашому ефірі Українського радіо, експерти говорять, що загалом громадський транспорт – це ж соціальна функція передусім. Чи це враховується? І чому такий різкий стрибок? Чому не поступовий? Чому досі не робили якимись хвилями, щоб це було менш болісно для нас?
9: Ні, знаєте, мені здається, що, в принципі, історія з високою ціною разової поїздки, вона цілком вкладається в загальну логіку європейського підходу до тарифів на громадський транспорт. І насправді громадське суспільство, ті, хто цікавиться цією темою, вони не сильно критикують те, що КМДА пропонує от 30 гривень. Могли б запропонувати і 40 гривень. Разова поїздка може коштувати дорого. Ті українці, що змогли побувати в Європі, от це явно побачили. Тобто поїздка, одна поїздка в європейських містах може коштувати 2 євро, наприклад, може дорожче коштувати. Але при цьому основна модель продажу поїздок – це абонементи місячні, квартальні і річні, які пропонують дуже хороші пільгові умови. Тобто тоді кожна поїздка пасажира, вона стрімко дешевше, коли є такий от безлімітний абонемент. І це, власне, стимулює економічну активність населення. Тобто населення частіше переміщується, оскільки це доступно, в тому числі при хороших транспортних системах. Тому що би варто було зробити КМДА, це запропонувати теж якийсь такий вигідний абонемент. Але КМДА запропонувала майже 5 тисяч за безлімітний абонемент на громадський транспорт, тільки комунальний, до речі.
0: Я от думаю, а частина публіки, яка їздить вже громадським транспортом, пересіла з авто на автобуси і тролейбуси, не пересіде на автомобілі? Чи не розіб'ються тут мрії урбаністів, які, от, наприклад, наземні переходи пішохідні роблять в центрі міста і інші речі? Ну, щоб в центр менше їхало автомобілів, але з такими цінами на тролейбус, якщо людина цілий день їздить, виявиться, що а знов дешевше на авто? Чи з такими цінами на пальне все ж таки я надто сміливо фантазую?
9: Ну, є, наприклад, електромобілі і є пільговий нічний тариф. Тобто, якщо там порахувати, то я, ну, якщо не враховувати інвестиційну амортизаційну вартість автомобіля, тоді дійсно на автомобілі може бути вигідніше. Автомобіль всім хороший, єдине, що коли їх стає багато, то затримки дуже сильно збільшуються. Тому, якщо люди готові витрачати годину-півтори на дорогу в одну сторону і відчайдушно шукати паркомісце, тому що це от якраз недоліки автомобіле користування у місті Києві, то дійсно на автомобілі може бути дешевше. Але я для себе зробив висновок, що насправді українцям, що переміщуються, економічно активним українцям, що мають переміщуватися для своєї економічної активності, ми всі знаємо, ми купуємо автомобіль, щоб не залежати від громадського транспорту, тому що він може там зупинятися під час повітряних тривог, не перетинати мости і оце все. Але я думаю, що для українців це також буде сигнал, що потрібно потрібно купувати якийсь план Б, наприклад, велосипед, електросамокат, щось подібне, для того, щоб дешевим чином можна було доїхати до місця призначення. Тому цілком можливо, такий тариф і така політика КМДА призведе до ще більш стрімкого зростання оцих засобів персональної мобільності. От, але там теж є проблеми, тому що на наших вулицях, ну, для них не сильно поки що є місце, і кількість ДТП з їх кількістю зростає.
8: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами експерти з транспортного планування Дмитро Беспалов. Окрім, скажімо, пересідання ймовірного на автомобілі і збільшення трафіків на дорогах столиці, зокрема, а можливо й інших міст, які можуть взяти приклад Києва, чи не потягне за собою це інші наслідки? Тут пропоную вам поміркувати над тим, наприклад, чи не утискатимуться ті ж маршрутники, чи не зменшиться кількість пасажирів, і це теж позначатиметься на всьому, від самого трафіка, від самого перевезення аж до там якості транспорту як такого.
9: Насправді, ми з колегами якраз зараз працюємо над одним дослідженням, воно невдовзі буде готове. Я можу заспойлерити деякі речі. Я теж задав собі питання, власне, що буде з цими пасажирами, які платять. Ми з'ясували раніше, що їх близько 40% у Київпастрансу, і за них відбувається конкуренція між комунальним і приватним пасажирським транспортом. Це, до речі, не типова ситуація, тому що в Варшаві, наприклад, весь транспорт працює як одна єдина система. Там немає комунального, приватного. От там є замовник транспортних послуг, і він їх замовляє там у приватних, у комунальних перевізників. От, але система працює єдиним чином. Так от, я думаю, що для багатьох людей, тих, що платять, буде економічно обґрунтовано, оце улюблене словосполучення в КМДА, пересісти з комунального транспорту з тарифом 30, а враховуючи, якщо треба робити пересадку, то це одна поїздка з одною пересадкою 60 гривень, пересісти на маршрутки. Вони завжди були створені як комбінація комунальних маршрутів. Один плюс інший. От, тому вони, скоріше за все, їдуть без необхідності пересідати для великої кількості людей. І вони можуть підняти, вони, скоріше за все, теж піднімуть ціни, але вони можуть все одно залишатися дешевшими, наприклад, 25-28 гривень. І за результатами наших розрахунків вони будуть отримувати від 1 мільярда гривень щороку додаткових грошей. Тому жодних утисків для маршрутників не буде. І мені зараз виглядає так, що єдиний бенефіціар цього рішення – будуть якраз маршрутки, тому що економія для міського бюджету, те, що сподівається отримати мер після підвищення тарифів, вона буде, але вона буде не така суттєва, як, можливо, вони сподіваються.
0: Тут наші слухачі навпаки пишуть, що маршрутки треба заборонити, і тому стане більше і водіїв для комунального транспорту, і місця для комунального транспорту. Ось такі адміністративні заходи взагалі можуть щось дати? Ну, я не кажу про повну заборону, але про якесь додаткове регулювання.
9: Ну, я нагадаю, що маршрутки – це був той транспорт, який працював під час ковіду, який нас возив, коли влада заборонила користуватися комунальним транспортом, він там був по перепусткам. Я нагадаю, що маршрутки нас возили під час повітряних тривог до безпечних місць в тому числі. Маршрутка – це надійний громадський транспорт міста Києва, ну, от ще метрополітен, я би сказав, метрополітен і маршрутка – це два надійних громадських транспортів в місті Києві. От, і тому забороняти його – це буде, ну, ще один удар по транспортній системі і ще один аргумент для того, щоб користуватися автомобілем або самокатом. От, тому я тут противник. З ними просто треба налагодити співпрацю нормально. Це абсолютно можливо, якщо імплементувати європейську модель роботи з громадським транспортом. От, якщо ми так зробимо, то маршрутки вбудуються в систему, вони перестануть збирати гроші за проїзд. Це буде робити виключно влада міста. От, і влада міста буде платити маршруткам за транспортну роботу, за те, що вони їздять по певному маршруту з певним розкладом. От, і це доволі ефективний процес, тому що це приватний бізнес, і він набагато більш ефективний, ніж комунальні підприємства, я вас запевняю.
8: Пасажир як може відчути або оцінити те, що на його той, хто платить, на його плечі ліг такий великий тариф, і що він сплачує, користується громадським транспортом, це там, скажімо, режим роботи, вчасно підходження транспорту, його оновлення, чи просто тому, що він буде цей транспорт функціонувати?
9: Абсолютно. Це підвищення ніяк не анонсується там з приводу підвищення якості послуг. Тобто вся аргументація побудована на тому, і те, що КМДА зараз виробляє які матеріали, щоб підтримати те, що тариф треба піднімати, вони кажуть, все здорожчало, дотаційні, субсидії. От ніхто не каже про підвищення якості послуг, ніхто не обіцяє підвищення якості послуг. Це, до речі, різниця між попереднім підвищенням, тому що якраз у 18-му році, коли відбулося минуле підвищення, вони обіцяли підвищення якості послуг. Ну, до речі, можливо, навіть щось таке і відбувалося, тому що потім місто дійсно закуповувало активно новий рухомий склад, там з'явився рухомий склад з кондиціонерами, зокрема. Ну, не знаю, може і підняли послуги, я не пам'ятаю, яким був транспорт у 17-16 роках. От, але зараз про це мова не йде. Мова йде просто про збереження того, що є зараз, але не покращення.
0: Я так думаю, що це таке моє припущення, можливо, ви його спростуєте. Якщо зараз йдеться про те, щоб люди платили за громадський транспорт і міська влада не дотувала, то, можливо, це тому, що загалом державна влада і муніципалітети стоять перед розвилкою дотувати військо чи дотувати громадський транспорт. І, можливо, ці гроші дійсно підуть все ж таки на військо або підвищення обороноздатності, або хоча б на енергетичну стійкість, ті, які дотувалися громадському транспорту. Чи можемо ми на це сподіватися?
8: Тут я апелюю ще до соцмереж, які активно обговорюють, куди ще йдуть гроші на облаштування парків, там якихось скверів, доріг, які, можливо, могли б переважити зараз в цьому балансі, що громадський транспорт підтримати, а не витрачати кошти десь, окрім війська.
9: Абсолютно точно. Ви задаєте дуже слушне питання. Дійсно, буде питання, куди підуть оці зекономлені гроші. Ще раз, я можу сказати, там не так багато, як КМДА сподівається. Тобто, я в попередніх оцінках думав, що підвищення тарифу, ну, можливо, мільярдів 7 дозволить зекономити міському бюджету з тих 12. От, але насправді, скоріше за все, набагато менше, ніж 7. От, але тим не менш, буде питання, куди ці гроші дійсно будуть направлені. Якщо на підготовку до опалювального сезону для там, мешканців Дарниці, не знаю, що ми будемо робити з їхнім опаленням, взагалі на Лівому березі, тоді жодних питань. Споруди захисту, жодних питань. Підтримка сил оборони, ні у кого не виникне жодних питань. А якщо дійсно на будівництво якоїсь безглуздої розв'язки в різних рівнях, от, або метро на Виноградар, Виноградар – чудовий район, метро – чудовий транспорт, але не в даних умовах. Тобто, скоріше за все, це не є нагальними витратами на фоні того, з якими проблемами Київ зараз стикається. Тоді дійсно це не буде сильно ефективно, і тоді краще б залишити все, як є, для того, щоб не спровокувати оці всі процеси, які почнуться після подорожчання тарифу, а там почнуться дуже серйозні процеси.
0: Які саме процеси почнуться, будемо аналізувати, коли їх побачимо. Ну, і в будь-якому разі відстежуємо процес. Зараз ймовірне подорожчання проїзду у транспорті, його гіпотетичні розміри і гіпотетично обґрунтовані розміри ми обговорювали з експертом з транспортного планування Дмитром Безпаловим. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють у студії. І при переході в наступну годину зауважимо, що там ми будемо говорити про дітей, про зменшення кількості усиновлень в Україні. На одного кандидата в батьки припадає 28 діток. Чому так? Що з цим робити? Далі будемо міркувати. Ну, взагалі, дитяча тема сьогодні домінуватиме в нашому етері. Залишайтеся з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
10: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
11: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу 1-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
13: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
12: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
8: Майже 60 тисяч дітей в Україні перебувають під опікою держави. Чому тисячі дітей залишаються в інтернатах, навіть коли є охочі взяти дитину в родину? Про соціальне сирітство, кризу інтернатної системи, підтримку сімей із дітьми, забезпечення повернення евакуйованих дітей в безпечне середовище та чому реформа захисту дитини просувається повільно? Олена Зелінченко та Роман Коляда поставлять ці питання керівниці експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координаційного центру Олені Ремень в понеділок 25 травня о 9:15.
12: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
14: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
15: Ранок, який розставляє акценти.
16: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
17: Оперативні включення з подій.
18: Та історії, що заряджають.
5: Суспільне студія. Щодня о 7:00 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зросла кількість травмованих унаслідок російської атаки по Києву. Окупанти намагаються закріпитися в районі Покровська. Про це та інше далі докладніше. Кількість травмованих у Києві після комбінованої атаки РФ зросла до 87, серед них троє дітей, двоє людей загинули, повідомила у Фейсбуці зранку Державна служба з надзвичайних ситуацій. Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці. Ліквідація наслідків триває. Російські окупанти намагаються закріпитися в районі Покровська та підтягують туди додаткові вогневі засоби, зокрема артилерію. Про це заявив начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» Данило Борисенко в етері телемарафону.
2: Тобто ворог старається накопичувати сили в Покровську, проте з нашого боку постійно працює розвідка, постійно працює виявлення, і ми стараємося уражати всі цілі, до яких ми можемо дотягнутися нашими вогневими засобами. Проте ворога багато на цьому напрямку, зупинятися він не збирається, і тому роботи буквально 24 години на 7, і працюємо, деколи навіть за межею можливо. Наскільки вистачає боєприпасів і сил для того, щоб знищувати ворога якомога більше.
1: На північно-слобожанському напрямку противник намагається просочитися малими групами. Про це Суспільному розповів командир самохідного артилерійського дивізіону 158-ї окремої механізованої бригади Вадим Єременко.
3: Стосовно використання БПЛА, зараз дуже висока активність використання противником, засоби розвідки, є ураження. А противник використовує БПЛА розвідані цілодобово, «Орлан», «Зала», «Суперкам» для розвідки наших позицій і коригування вогню. Ударний сегмент – це ланцети, молнії, талмаси, працює по техніці, укріплення. FPV-дрони масово застосовуються по особовому складу і транспорту на лінії бойового зіткнення. По міській забудові в тил також противник не забуває робити терор, як то кажуть, шахеди та їхні модифікації.
1: По всій лінії фронту протягом минулої доби зафіксовано 233 бойові зіткнення. Найактивніший противник на Покровському відтинку, звітує Генштаб у Фейсбуці. Сьогодні
0: новини на Українському радіо.
1: Сьогодні Україна вшановує сторіччя з дня загибелі Симона Петлюри. Він є символом українського національного визвольного руху. Як очільник української держави, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття і опір російській агресії періоду Української революції 1917-21 років. Про це зазначено у матеріалі Українського інституту національної пам'яті. Полтава – мала батьківщина голови директорії і головного отамана військ Української Народної Республіки. Симон Петлюра прожив у місті понад 20 років, навчався і формував свої погляди. Лілія Пархоменко до сторіччя з дня його загибелі розповість про місця, пов'язані зі шляхом політика та військового діяча.
4: 100 років тому у Парижі пролунали постріли, які обірвали життя Симона Петлюри. Він голова директорії та головний отаман військ Української Народної Республіки, а для когось і символ боротьби за незалежність всієї країни. Симон Петлюра прожив 47 років. Його історія пройшла імперії, заборони і пропаганду. І починалася вона тут, на вулицях Полтави. Симон Петлюра народився 1879-го. Поблизу сучасного обласного центру естетичного виховання учнівської молоді був розташований батьківський будинок. Зараз про це свідчить лише меморіальна дошка на цій п'ятиповерхівці. Але, за даними дослідників, дім Петлюр був трохи далі, на перехресті вулиць капітана Володимира Кисельова та Симона Петлюри. Її, до речі, так найменували десяток років тому, 2016-го. Симон Васильович мав 4 сестер та стільки ж братів. Будинок родини знесли 1960-го, а інші будівлі приблизно 20 років тому. Родина Симона Петлюри була набожною. Вони могли ходити до церкви, розташованої у сучасному мікрорайоні Павленки. Це орієнтовно за півкілометра від будинку. Згодом Петлюра навчався у духовних закладах, училищі та семінарії. Дослідники називають це чи не єдиним соціальним ліфтом того часу. Симон Петлюра поїде з Полтави 1902-го, коли йому виповниться 23 роки. Переходом у підпілля він рятувався від арештів. Саме через це не зміг приїхати на відкриття пам'ятника Котляревському 1903-го, де зібралася українська інтелігенція того часу. Згодом він бував у місті ще кілька разів, зокрема відвідував родичів, але повернувся сюди сторінкою української історії. Окрім політичної та військової діяльності, Петлюра був журналістом та редактором. Після поразки визвольних змагань він остаточно перейшов в еміграцію і оселився в Парижі. Був убитий 1926-го Самуїлом Шварцбардом, нібито за погроми проти єврейського населення. До речі, Симон Петлюра фактично був першим українським міністром оборони. На найвідоміших його фото у військовій формі є нарукавний знак на кітелі – тризуб. Через роки цей символ повернули в українське військо на рукави військовослужбовців. Службовців ЗСУ. І століття по тому боротьба за українську державність триває знову.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні вдень у східних місцями південних Дніпропетровській області та в Карпатах короткочасний дощ, подекуди гроза, на решті території без опадів. Температура 21-26, на Закарпатті та півдні країни до 29 градусів, у Карпатах 15-20. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Доброго ранку ще раз усім слухачам Українського радіо. Для вас у студії працюють Роман Коляда, Олена Зелінченко. І в цій годині, як і обіцяли, ми говоритимемо про всиновлення, опираючись, зокрема, на день, який відзначається 25 травня, Міжнародний день зниклих безвісти дітей. Але, звісно, категорія цих громадян України, зокрема, потребує детального вивчення і ретельного опанування всіх цифр, які пов'язані з будь-яким аспектом їхнього життя. Тому приділимо цій темі увагу в кількох навіть ефірах, але почнімо ми зі спілкування з нашою колегою з Одеси. Журналістка Одеської регіональної редакції Українського радіо Олена Халілова приєднується до нас у цій порі. Доброго ранку.
6: Добрий ранок.
7: Доброго ранку, колего. Ну, якщо ми в попередній годині говорили з паном Андрієм Реженком про море з точки зору війни, давайте поговоримо про море з точки зору миру, принаймні спроб мирного відновлення. Пляжі, дно, бої. Що відбувається в Одесі?
6: В Одесі зараз активно влада і містяни готуються до нового пляжного сезону. Попри воєнний стан, і головний акцент цього року будуть робити на безпеці відпочивальників. Відповідне розпорядження видала Одеська обласна військова адміністрація. До початку оздоровчого сезону на узбережжі Одеси вже встановлюють ще 8 сертифікованих мобільних укриттів, придбаних коштом міського бюджету. Вони з'являться на ділянці від пляжу Ланжерон до 16-ї станції Великого фонтану. І загальна кількість укриттів на узбережжі зараз зросте до 19. А паралельно продовжують функціонувати і стаціонарні укриття. І цьогоріч в Одесі планують збільшити кількість відкритих комунальних пляжів до 6. Загалом в області цього літа можуть офіційно відкрити щонайменше 36 пляжів, і це більше, ніж торік. Узагалі, якщо в 2023 році працювали лише кілька зон відпочинку, то в 2025 офіційно відкрили 32 пляжі. Це було 30 в Одесі, по одному в Ізмаїльському районі та в Чорноморську. А в цьому році, як я сказала, пляжів відкритих може бути 36. Давайте послухаємо, що думає про це влада, коментує очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
8: Місто Одеса – це саме безпечна ділянка по пляжам, тому що в інших є заміновані зони, є зони, де військові не дозволяють. Ми такий наказ 3-4 тижні тому підписали. Що це дає? Це дає людям можливості підготувати свої пляжі для того, щоб при тестуванні певними комісіями ці пляжі, що вони придатні для безпекового застосування людей, будемо їх тестувати і дивитися щодо допуску туди людей. Якщо такі вони пройдуть певні ці критерії, які в наказі визначені, звичайно, будемо відкривати, хочемо це робити. Практика показує. Казала, що це потрібно, тому що люди все рівно йдуть до моря. Сьогодні ця область єдина, яка дає доступ до води, до купання.
6: Наразі орендарі та профільні комунальні служби виконують комплекс підготовчих робіт. Вони облаштовують рятувальні пости, встановлюють бої, монтують системи оповіщення про повітряні тривоги та перевіряють готовність інфраструктури. Водолази обстежують морське дно і очищають акваторію від небезпечних предметів. І серед знахідок не лише сміття там чи уламки конструкції, які зазвичай знаходили у воді, а й фрагменти російських безпілотників і гільзи після роботи протиповітряної оборони. Окрему увагу приділяють доступності узбережжя. У місті працюють щонайменше 2 інклюзивні пляжі для людей з інвалідністю та маломобільних громадян. І крім того, за домовленістю з орендарями, елементи безбар'єрної інфраструктури облаштовують і на інших пляжах Одеси. Продовжується начальник відділу інженерного захисту території та розвитку узбережжя Одеської міської ради Ярослав Богаченко.
9: Основні вимоги – це обладнання рятувально-спостережних постів, які повинні бути обладнані відповідно до норм чинного законодавства. Також повинно бути проведене водолазне обстеження. Особливу увагу було приділено питанням інклюзивності. На ділянках пляжів повинні бути обладнані елементи інклюзивності. І на теперішній час орендарями пляжів вже здійснюються заходи щодо облаштування різних елементів інклюзивності. Це і підйомники, пандуси, поручні.
6: Для перевірки готовності узбережжя створили спеціальну комісію міської ради та Одеської обласної військової адміністрації. Заступник начальника Одеської МВА Сергій Красиленко наголосив, рішення про часткове відкриття пляжів ухвалюватимуть лише після завершення всіх перевірок та з урахуванням безпекової ситуації, аби гарантувати безпечний відпочинок для всіх, хто захоче відвідати пляжі. Остаточний перелік відкритих пляжів оприлюднять після підписання актів готовності та погодження з військовими. І паралельно в Одесі стартував перший етап масштабного благоустрою набережної від 16-ї станції Фонтану, це пляж Золотий берег, до Ланжерона, це центр міста. Проєкт передбачає заміну плитки, встановлення нових парапетів та створення інклюзивних елементів. І фінансують роботи за позабюджетні кошти. Ну, а поки тривають всі ці облаштування, всі ці перевірки безпеки, готовності одесити вже активно відпочивають. У вихідний день можна побачити, як люди гуляють набережною з дітьми, з собаками і насолоджуються морем і пляжем. Ось така
5: поки є можливість, так, користуються нею. Дякуємо вам за цю інформацію. Журналістка Одеської регіональної редакції Українського радіо Олена Халілова була з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Ще раз доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо. Цій порі ми продовжуємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І далі у нас діти. Міжнародний день зниклих безвісти дітей 25 травня. Заснований він у 2002 році, нагадаю, за ініціативою Європейського центру зниклих та експлуатованих дітей для привернення уваги суспільства, підтримки родин, що шукають своїх дітей, та підвищення обізнаності. От цією обізнаністю ми зараз і спробуємо попрацювати, поміркувавши вголос з приводу деяких тенденцій. Зокрема, зменшення кількості усиновлень. На одного кандидата в батьки припадає 28 дітей-сиріт. В звіті відповідних державних служб ми знайшли цифру, що майже 60 тисяч дітей перебувають взагалі на первинному обліку у держави. Що відбувається з системою? Чи діти залишаються в інтернаті тому, що немає інших варіантів, чи тому, що держава не хоче цю систему реформувати або реформує її наддоповільно. От про це все міркуємо вголос з керівницею експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координаційного центру Олена Ремень з нами на зв'язку. Вітаємо.
5: Доброго ранку. Пані Олено?
10: Доброго ранку, чую вас.
5: Доброго ранку. Отже, говоримо передусім про цифри, які подає, зокрема, служба у справах дітей. Отже, в системі державного захисту на кінець 2025-го, оперуємо цією цифрою, перебувало майже 60 тисяч дітей, але лише приблизно 5 тисяч можуть бути усиновлені. Що можна сказати про ці цифри з погляду того, як наша система захисту дітей і, зокрема, система всиновлення працює?
10: Ну, насамперед, давайте про ці 60 тисяч поговоримо. Більш точна цифра – 59 тисяч дітей перебуває на первинному обліку, як діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування. Із цих 59 тисяч переважна більшість дітей вже виховуються в сім'ях. Тобто 42 тисячі виховуються в сім'ях опікунів і піклувальників, а опіка і піклування – це сім'ї родичів. Тобто, коли дитина з тих чи інших причин залишається без батьків, в першу чергу вирішується питання і вивчається можливість влаштування її або до тітки, до бабусі, до дідуся, тобто найближчих людей. І от 42 тисячі із 59 проживають в сім'ях родичів. Ще 12 тисяч дітей проживають в прийомних сім'ях і в дитячих будинках сімейного типу. Прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу – це, так би мовити, професійні сім'ї, яких спеціально відбирають і готують для того, щоб вони приймали дітей на виховання, і які, відповідно, отримують виплати за утримання дітей і за виконання своєї роботи, тобто 12 тисяч ще в таких сім'ях. І близько 5 тисяч дітей із цієї великої цифри не охоплені сімейними формами виховання. І от якраз про цих дітей дійсно треба говорити, що це за діти. З них 3800 дітей проживають в закладах різних форм власності, і ще десь 1200 – це діти вже старшого підліткового віку, які переважно навчаються в професійних закладах освіти або вищих закладах освіти, а також серед них є і ті діти, відносно яких уже розпочаті процедури усиновлення, діти тимчасово передані під опіку майбутніх усиновлювачів, вже фактично знаходяться в сім'ї. Тобто, на перший погляд, начебто звучить така дуже велика цифра – 59 тисяч дітей, і, можливо, у слухачів може скластися враження, що от держава наразі вже шукає сім'ї для 69 тисяч дітей, але насправді це не зовсім так, тому що процеси влаштування дітей, вони безперервно відбуваються, і, як я вже зазначила, більшість дітей вже знаходяться в сім'ї. Але разом з тим ви наголосили на тому, що зменшується кількість усиновлень. Ну, ми тут, коли аналізуємо тенденції щодо усиновлення, звичайно, не розглядаємо усиновлення як єдину форму влаштування, тому що усиновлення – це лише один із способів влаштування дитини в сім'ю. Можливо, усиновлення є для слухачів найбільш такою відомою формою прийняття дитини, але воно є не найбільш поширеною, я би так сказала. От якщо, знову ж таки, звернутися до цифр минулого року, 2025-го, то на загал дійсно, трохи більше тисячі дітей були усиновлені, але на загал сім'ї було знайдено для 10 тисяч дітей. Просто переважна більшість із них були влаштовані в сім'ї родичів і частина в прийомні сім'ї в дитячі будинки сімейного типу. Тому, коли ми говоримо про влаштування дітей, ми все-таки розглядаємо усі сімейні форми, які наявні сьогодні відповідно до законодавства. І держава спрямовує свої ресурси на підтримку не лише усиновлення, а й інші сімейні форми, тому що не кожна дитина може бути усиновленою.
7: Якщо ми подивимося на процес в самому початку, я маю на увазі ту точку, коли дитина потрапляє от в ці цифри, хоч їх 3, хоч їх 5 тисяч, хоч їх 60 тисяч, чи може бути щось виправлене чи профілактоване на цьому етапі, щоб дитина не виявлялася сиротою, ну, окрім якихось трагедій, там, пов'язаних з нещасними випадками, чи, я не знаю, можливо, з чим?
10: Ну, дійсно, ви правильно сказали, що є різні ситуації. От бачите, ми коли говоримо про дітей цієї категорії, ми говоримо діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Тобто діти-сироти – це ті діти, у яких батьки померли або загинули. Тобто це ті ситуації, на які об'єктивно повпливати вкрай важко. Але є велика група дітей, які отримують статус дитини, позбавленої батьківського.

0: бетон, плюс освітлення. От зараз ви бачите, як лагодять люстри і освітлення залу. Але вино, яке стоїть тут же біля вікон, там я не знаю, скільки у нас 100 пляшок мінімум, воно залишилося, і це гарний знак.
1: Ірина каже, у неділю не могли приймати гостей. Уламками посікло меблі. Скло знаходили навіть на кухні в підвалі. Годні ж уже почали приймати відвідувачів та готувати їжу для доставки.
0: Чеки всіх сертифікатів, які зараз у нас замовляють гості, тут навіть закінчилось, бачите, вже закінчився папір.
1: А це столична Лук'янівка. Навпроти вщент згорівшого ринку. Від самого ранку працює кав'ярня. За 2 роки роботи тут, каже баристка Анна, заклад зазнав пошкоджень вже втретє.
2: Мені допомогли відкритися, бо тут ще в такому собі стані все було. І потім, в принципі, більш-менш привела трошечки до порядку, там підготувалася до зміни і, як зазвичай, працюю. Це я, в принципі, звикла вже, що так на наступний день можна працювати. Бувало таке ж навіть, що в той же день працювали після прильоту.
3: З колегою вирішили прогулятися, виходить, подивитися і взяти каву сьогодні в тому місці, яке постраждало від наслідків атаки.
1: Ті, хто мали місця на ринку, каже одна з підприємець Валентина, поки що не зможуть відновити роботу. Вона працювала тут 22 роки. Разом з чоловіком мали 4 точки продажу.
4: Фрукти, овочі. Зимою у мене солення було. По ранній весні ми іменно отут на території саджанці продавали розсаду. Наші домашні, на жаль, лишилися. Бачите, така ситуація, що все підкреслилося одним днем. Трошки переднервничали ці 2 дні, ну нічого, все буде добре.
1: За сотню метрів ще одна кав'ярня-кондитерська. Відкрилася тільки 1.5 місяці тому.
5: Нам захотілося саме в цій локації побудувати такий заклад, якого ще немає в цьому місці. Сували вчора цілий день. Спочатку, звісно, трошки поприбирали, щоб було де приймати гостей, але дуже вдячні гостям, вони нас прям дуже класно, дуже сильно підтримали. Вчора, можна сказати, зробили там невеличку рекордну касу. Да? Тому наші люди неймовірні.
1: Директорка аналітичного центру «Ресторани України» Ольга Насонова в ефірі «Суспільна студія» повідомила, загальні збитки для ресторанного бізнесу Києва через недільний російський удар склали близько 40 мільйонів гривень. Поліна Пломарчук, Оксана Сенів, «Суспільне новини».
6: І сьогодні Служба безпеки України повідомила, що затримала 18-річного хлопця, який, ймовірно, коригував удари по Києву під час масованої атаки 24 травня. За даними слідства, уродженець Черкащини отримав підозру у державній зраді і йому загрожує довічне ув'язнення. 66-річний волонтер з Полтавщини їде велосипедом на Закарпаття. Подолати 1500 кілометрів він планує за тиждень. Спочатку повномасштабної війни це його 7-й веломарафон. Таким чином Олександр збирає гроші для Збройних сил України. Нині чоловік на Черкащині, там з ним зустрілася Наталія Черкашенко.
7: 66-річний волонтер Олександр Каніболоцький велосипедом долає свій 250-й кілометр. Свій шлях розпочав на Полтавщині. Кінцева точка – місто Чоп.
8: Ці сумки зібрав, а до цього картошку садили, косили. Оце така була підготовка. Пакет із ліками. Проблеми є, але трішки підлічився дома. Надіюся, що все буде добре.
7: Загалом, говорить, йому доведеться подолати 1500 кілометрів. Тому, аби їхати було легше, у дорогу, каже, брав найнеобхідніше.
8: Та дуже нічого не вигляніше. Все одяг. Тепліше, футболки, потім вже трошки проїхала, спина мокра, міняєш, десь треба буде постиратися. Ну, перші кілометри були важкі. Ну, як не перші кілометри, а взяти там за 50 кілометрів вже чувствував, що ноги болять і все. А потім якось воно все одерев'яніло, я їх не чую, кручу і все.
7: Цьогоріч у веломарафон відправився в 7-ме з початку повномасштабного вторгнення. Дорогою збирає кошти для Збройних сил України.
8: Я їздив в Донецький напрямок і Харківський напрямок. Возили ми з волонтерами. Багато всього, крім цього, що закупили, ще і продукти возили, то знаємо потреби їхні, не все так у них дуже добре, на жаль.
7: Водій Максим розповідає про те, що волонтер збирає кошти.

0: на Збройні Сили знає, адже бачив його у соціальних мережах.
1: Сам колишній військовий, зараз також на пенсії, наприклад, то...
0: Наразі волонтеру вдалося зібрати 2400 гривень. Збір, каже, просувається повільно. Втім, віри чоловік не втрачає, адже це лише початок шляху. Про повну суму збору повідомить по закінченню веломарафону, тобто за тиждень. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.
2: Кіт Донбас і собака Дюк народилися на Донеччині. Обоє стали улюбленцями та побратимами військовослужбовця Тараса Турковського. Коли кіт зазнав важких травм, Тарас його не залишив, знайшов клініку Краматорську і виходив після операції. Згодом, завдяки волонтерам, зміг перевезти на Тернопільщину до своїх батьків. До батьківського дому відправив і собаку Дюка. Зараз тварини мешкають у селі Плебанівка. Історію тварин з передової боєць розповів Суспільному.
3: Бомбік. Давай бомбік. Я привіз його з Донецької області, де він народився у селищі Белбасівка.
4: Коту Донбасу майже 2 роки. Зараз він живе в сім'ї військовослужбовця Тараса Турковського в селі Плебанівка на Тернопільщині.
3: Вираз такий, що з собою в армію кота не беріть, бо там його видадуть разом з формою. Інколи хочеться виговоритися, інколи не все можна сказати людям, хочеться говорити котові чи собаці. Дуже багато тварин і на позиціях живе в бліндажі. Ну, по-перше, звичайно, коти вони мишей ловлять, знищують, бо вони шкідники. А собаки, по факту, дуже часто попереджають, коли хтось чужий йде.
4: Перевести Донбаса на Тернопільщину мусили через травму. Каже, якось кота покусали сусідські собаки. Лапа була переламана. Лікар зробив операцію і вставив коту титанову пластину. Далі, каже Тарас, була довга реабілітація. Після одужання знайшов волонтерів, які погодились перевести кота до батьків військового в Плебанівку. Вже всередині грудня 2024 року Донбас мешкав у новому домі.
3: Як завжди мама казала, каже, ти маєш внуків привезти, везеш кота. Тато також не хотів дуже кота вдома. І так сталося, що коли приїхав кіт, він став кращим другом всіх.
4: Через місяць до Плебанівки переїхав і друг Донбаса – собака Дюк.
3: Він з нами ділився їжею, приносив всяких там зловлених ним пташок. Приносив, кидав посередині подвір'я. І що я замітив, дуже ми сміялися, що це собака піхоти. Звучала тривога і почалися якісь прильоти по селу. Він вибігав на город і копав яму. Ми завжди казали, що він от якраз готується до оборони.
4: Зараз Тарас у відпустці. Чоловік служить з 2023 року. Сам пішов на контракт, а нещодавно його продовжив. Каже, у цивільному житті себе поки що не бачить. Адже поки триває війна, здобуті ним навички необхідні на передовій. Соломія Струс, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.
2: А у Гнівані на Вінниччині подружжя рятує лелеку Марусю, яка залишилася сама після загибелі пари. Птах майже не відлітає від гнізда, там яйця, які потрібно висадити. Люди годують Марусю зі спеціальної вудки і чекають на поповнення.
5: Марусечка, Маруся.
0: Подружжя Алла Фабрій та Василь Стрілець кличуть лелеку на кличку Маруся. Пара птахів оселилася на стовпі біля їхнього подвір'я 3 тижні тому. Алла каже, тоді дуже зраділи, бо любов до лелек у подружжя спільна.
6: Ви слухаєте Українське радіо. Щойно в нашому матері був випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Ну і, звичайно, зважаємо на ситуацію в нашому повітряному просторі. Отже, зараз повітряна тривога актуальна для таких регіонів. Вся територія Сумщини, Донецька область, Запорізька область, Дніпропетровщина, Синельниківський район, Харківщина, Куп'янський, Чугуївський і майже вся територія Чернігівської області, себто Ніжинський.
7: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: У Чехії 27 травня традиційно згадують операцію «Антропоїд». Це одна з найвідоміших операцій антинацистського спротиву часів Другої світової війни. 27 травня 1942 року два члени чехословацького руху опору Йозеф Габчик і Ян Кубіш, які були підготовлені в Лондоні за участю британської спецслужби управління спеціальних операцій, здійснили замах на одного з найвпливовіших нацистських діячів імперського протектората у Празі – Райнгарда Гейдріха. Його було смертельно поранено. З нагоди 84-ї річниці цієї події у Києві 26 травня відбудеться спеціальний показ фільму 2016 року «Антропоїд», присвяченого подіям 1942 року. Захід організований посольством Чехії в Україні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю українському радіо розповів посол Чехії в Україні Лубош Веселе. Про історичну пам'ять, уроки минулого, паралелі із сучасною війною Росії проти України, а також про те, чому важливо зберігати пам'ять про людей, які чинили опір диктатурі. З чеським дипломатом говорила моя колега Світлана Мялик.
5: В Чехії 27 травня вшановують річницю операції «Антропоїд». Це така найвідоміша операція антинацистського спротиву часів Другої світової війни. От, пане посол, розкажіть, будь ласка, для наших слухачів, які, може, так вперше чують про цю операцію «Антропоїд», чому ця подія така важлива для Чехії?
8: Це, власне, символ нашого супротиву проти окупації. Це те, що вдалося нашому підпіллю разом з британськими колегами. Ця операція вся, де було залучених сотні, може, і в підготовці тисячі людей, вона є, якщо не найяскравішою, то є однією з найяскравіших операцій супротиву проти нацистської окупації в усій Європі, тому що вдалося вбити номер 3 нацистської Німеччини, то це відсторонити злочинця, як не тільки в Чехії відповідав за вбивства тисячі людей, але одного з архітекторів Холокосту, тобто це розміри цієї операції.
5: Чому, скажіть, будь ласка, навіть через десятиліття от громадяни Чехії, Чехи продовжують повертатись до цієї історії, тобто не забувають про неї?
8: Ну, тому що вона, як я вже сказав, вона дуже символічна і також це, я не хочу казати завдяки більшовикам, але в часах радянських наші більшовики, комуністи, тодішня влада, вони намагалися про це замовчувати. Взагалі було важко щось про це дізнатись. В підручниках майже нічого не було згадки, тому що це ж була операція, яку наше підпілля не комуністичне тоді, разом з британською армією і британськими спецслужбами підготувало і зробило, до речі, тут в Україні більшовики намагались брехати, фальсифікувати історію і намагались переконати, що взагалі іншого підпілля, іншого супротиву, ніж комуністичного, керованого з Москви, не було. Тобто зацікавлення моєї генерації, навіть молодших, також завдяки фільмам, завдяки коміксу, завдяки тому, що це дійсно історична подія великого масштабу, воно не зменшується, воно навпаки, я б сказав, зростає.
5: Тобто ця операція, вона стала символом такого чеського спротиву, так? Ми розуміємо.
8: Точно, так.
5: Знаємо, що посольство Чехії в Україні організовує спеціальний показ фільму. От розкажіть, будь ласка, про цю подію. Коли це відбудеться? Власне, як можна прийти на перегляд цього фільму?
8: Запрошуємо всіх вже на завтра в кінотеатр «Жовтень» в Києві, всім відомо, я так розумію, на 17-ту. Треба, це ми разом з кінотеатром, тобто там все-таки треба купувати квитки, але я так розумію, що це не важко і що дійсно варто прийти подивитись, тому що це, ну, це не документ, це фільм, це власне
5: це художній фільм, так?
8: Так, не тільки чеський, тобто це англійськомовне з українськими субтитрами, це власне один з фільмів, але найновіший і, мабуть, найбільш відома, тому що там є відомі не тільки чеські актори, але відомі зірки світового кіно, як Кіліан Мерфі, якого можемо знають тут слухачі з Пікі Блендерс, чи Джемі Дорнан, якого, мабуть, може хто також знає з «Fifty Shades of Grey» і також інше.
5: Пане посол, чи є історія або герой от операції «Антропоїд», який особисто вас от найбільше, скажімо так, вражає?
8: Ну, я, мабуть, щоб не зрадити все з фільму, і, ну, заодно, щоб слухачі могли зрозуміти, як ця підготовка була ласкою і довгою. Ну, це я б сказав, що це, ну, по-перше, всі, які були причетними до підготовки, це тисячі людей і в Британії, де ці наші вояки чеські готувались, вони проходили спеціальну підготовку, так і сотні людей в чеському підпіллі, які були до цього причетними. І, до речі, був один, може, якщо б я мав згадати про одного, одну людину, це, мабуть, чеський столяр, як працював тоді на одному з цих міст, де Райан Гайдрих проживав, і він був одним з тих, як повідомляли наших про те, як, коли, в яких часах він просувається. Він дуже довго був, його не відкрили, і він дуже довго про його роль взагалі ніхто не знав. Це дізналися, ну, ті історики тільки, ну, можна сказати, нещодавно.
5: Цікаво. Скажіть, от для тих наших слухачів, хто прийде на перегляд фільму «Антропоїд», я нагадаю, що це 26 травня о 17-й годині, кінотеатр «Жовтень» у Києві. Я так правильно сподіваюсь, так говорю?
8: Так. Дуже добре. Віз буде достатньо.
5: Чому варто прийти і подивитись цей фільм?
8: Варто прийти, тому що і фільм сам по собі цікавий. Варто подивитись, як ці зірки світового кіно зіграли чеських підпільників, чеських вояків. Варто подивитись про Прагу, варто подивитись про їхню боротьбу. І варто подивитись, щоб, ну, може, повторити собі, що ця боротьба за свободу, вона універсальна, боротьба проти злу, вона універсальна, і що це не щось, що чехи також проходили, і тому і чехи, і громадяни чехи сьогодні, українці в їхній боротьбі за свободу підтримують і будуть підтримувати.
5: Українцям зараз це особливо відгукується і дуже близько ця тема боротьби за незалежність, за свободу. Тобто ви бачите такі паралелі, так, між історією чеського спротиву і тим, що Україна зараз переживає, як вона бореться під час повномасштабної війни з Росією?
8: Абсолютно, абсолютно. І це, ну, дуже подібне, що окупантів треба вбивати. І ще ми це спеціально тому хотіли і тут показати, хоча фільм не новий, фільм 10 років має вже. Але, ну, ми також знаємо, що 27 травня – це не тільки річниця цієї операції «Антропоїд» в Чехії, але це також свято українських сил спеціальних операцій. Тобто ми їх хотіли і також цим фільмом, і всіх інших українців, які борються за свободу, хотіли їх привітати.
5: Пане посол, скажіть, чи змінила війна, повномасштабна війна в Україні, от ставлення європейців і чехів насамперед до історичних подій Другої світової війни?
8: Ну, це можна дивитись, як мінімум в Чехії, я не, чесно скажу, що не знаю, як в інших країнах Західної Європи, скажімо. Але я б сказав, що в Чехії почалась, ну, вже перед повномасштабним вторгненням з окупації Криму, власне, та сходу України, почалась дискусія про роль Радянського Союзу в визволенні Чехословаччини. Тому що, ну, так як не треба слухачам пояснювати, сьогоднішня Росія намагається і не тільки в Чехії, і в інших країнах показувати, що вони були, мабуть, єдиними, які змагалися проти нацизму, що всі знаємо, що неправда. І намагаються так само, як це робив і Радянський Союз, показувати про визволення, ну, скажімо, Праги, що це було виключно визволення, яке досягла, мабуть, сьогоднішня Росія, що ми знаємо всі, що неправда, знаємо прекрасно, що це було і руками чеського підпілля, першому не комуністичного, і також, що радянської армії також було багато українців, як родилось в Україні, як ми не змагалися за сталінізм, як змагалися проти злу. Тобто ця історія і зацікавлення історії Другої світової, воно, напевно, і завдяки цим дискусіям воно зростає.
5: Хочу на сам кінець запитати, які, ну, власне, уроки минулого сьогодні дуже важливі для Чехії. Як Чехія працює з історичною пам'яттю? Тобто, от це фільми, це дискусії, як ви кажете. Як розповідаєте про події минулого молодому поколінню? Щоб було розуміння того, що відбулось тоді і що відбувається зараз, от, наприклад, в Україні?
8: У нас є низка громадських ініціатив, як про, скажімо, часи Другої світової підпілля, в часах Другої світової війни і антикомуністична підпілля і історію ніби при окупації чи після окупації 68-го року. Це вони, громадянські ініціативи, дуже намагаються і приходять з новими форматами, приходять з освітницькими програмами, приходять з дискусіями, що дуже, дуже добре. І тут треба оцінити також співпрацю з українськими колегами і з архівами, де, наприклад, про радянський НКВД, яке в радянських часах на території України вбивало чехів, які тоді тут проживали. Є багато у нас і архівів, і архівів в Україні, власне. І це також про радянські часи. Післявоєнні у нас також є і між істориками, архівистами і неурядовими організаціями також є дуже плідна співпраця, що радує.
5: Пане посол, спасибі вам. Дякую за те, що робите, за те, що бережете цю історичну пам'ять, за те, що розказуєте про неї. І я думаю, що історія взагалі має здатність повторюватись, тому її треба знати обов'язково. І спільна історія нашої боротьби і чехів, і українців за нашу свободу і незалежність. І дякую за те, що підтримуєте зараз Україну під час повномасштабної війни Росії проти України.
8: Так. Я кажу, це наша спільна боротьба і до спільної перемоги.
7: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з українським радіо.
9: Незабаром перелік держав у світі поповнить іще одна – Нова Каледонія. Щоправда, нова держава матиме лише частину суверенітету і в певних питаннях залежатиме від Франції. Новий статус держави французький уряд визначає як автономію у складі Франції. Таке рішення стало складним компромісом між трьома сторонами – урядом Франції, каледонськими сепаратистами, які прагнуть повної незалежності, та каледонськими лоялістами, які хочуть залишитися частиною Франції. Згідно з домовленістю, відтепер жителі архіпелагу зможуть мати подвійне громадянство. Крім того, Нова Каледонія отримає повноваження у сфері міжнародних відносин. Країну зможуть визнати інші держави. Відповідні зміни закріплять у французькій конституції. Перед тим, як угода набере чинності, її мають винести на референдум у Новій Каледонії та схвалити голосуванням у парламенті Франції. Нова Каледонія – це заморська територія Франції станом на сьогодні. Вона розташована в південно-західній частині Тихого океану, приблизно за 1200 кілометрів на схід від Австралії. Архіпелаг має значну автономію, власний уряд і парламент, але залишається під суверенітетом Франції. Населення Нової Каледонії, загалом приблизно 275 тисяч осіб, складається як з європейців, переважно французів, так і з корінного народу канаків, що становить приблизно 40% населення та зберігає окрему ідентичність. Торік у травні, через спробу Парижа змінити виборчі правила, в Новій Каледонії спалахнули масштабні протести й заворушення. Плани надати право голосу французам, які проживали на острові понад 10 років, викликали обурення серед канаків. Після сутичок, підпалів, розграбувань та запровадження комендантської години влада оголосила надзвичайний стан, і тисячі людей були заарештовані. При цьому загинули понад десяток протестувальників та правоохоронців. У червні 2024-го затримали лідера руху за незалежність Хрістіана Тейна та інших активістів, яких етапували до Франції, що призвело до нової хвилі протестів із підпалами поліцейських дільниць та пожежами. Після цих подій президент Франції та прем'єр оголосили про призупинення виборчої реформи в Новій Каледонії. У січні 2025 року парламент цієї держави обрав нового профранцузького президента, який пообіцяв спрямувати зусилля на відновлення політичної стабільності, зокрема, розпочав переговори з прихильниками повної незалежності архіпелагу.
7: Слухайте на українському радіо.
6: Міністерство освіти і науки України спростило визнання результатів навчання у школярів та молоді з тимчасово окупованих територій. Що саме змінилося? Як визнати результати навчання за спрощеною процедурою та як відбувається оцінювання? Про це Олена Зелінченко та Роман Коляда говоритимуть з проєктною менеджеркою з розроблення змісту освіти Офісу впровадження реформи нової української школи при Міністерстві освіти і науки Катериною Тимченко у вівторок, 26 травня, об 11:07.
10: Американський журналіст, аудіопродюсер і медіа-стратег Грем Гріфіт, якого всі називають GG, був гостем реконструкції. В США його добре знають як організатора одного з найпопулярніших радійних ток-шоу «On Point». Воно вийшло в ефір після теракту 11 вересня 2001 року і за наступний період отримало чимало національних нагород. 2008-го GG очолив запуск масштабної щоденної новинної програми «The Takeaway», назву якої можна перекласти як висновок на публічному радіо США. Прикметно, що всі ці програми працюють і досі. Згодом Грем Гріфіт почав викладати і зосередив свою увагу на роботі в країнах Східної Європи, приміром у Болгарії, де навчав молодих колег вести журналістські розслідування, розпізнавати фейки і протидіяти дезінформації. Ми записували нашу розмову в суботу вранці в нашій студії на Хрещатику. А вночі був найлютіший за останній час обстріл Києва. Тим суботнім ранком я запитала GG, чи відчули ви за кілька днів у Києві, що ми живемо у війні. Відповіді на це та інші запитання слухайте 26 травня о 16:07 після новин.
7: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Людини, яка поклала усе життя на боротьбу за Україну. Семінарист із Полтави, якого виключили за запрошення українського композитора і виконання забороненої кантати. Журналіст і редактор без військової освіти, який зібрав українське військо в умовах наступу кількох армій. Людина, яка утримувала державу в умовах повної міжнародної ізоляції. А після поразки визвольних змагань Петлюра продовжив боротьбу в еміграції. Більшовики боялися його прізвища і намагалися викреслити з історії. Але століття по тому воно знову звучить у строю українського війська. Почесне найменування Симона Петлюри носить 152-га окрема єгерська бригада. Підрозділ брав участь у Курській операції і зараз виконує бойові завдання на Покровському напрямку. Ім'я Петлюри повернулося. Його постать – одна з ключових в історії українського визвольного руху, а його боротьба за незалежну Україну залишається актуальною і сьогодні. Вічна слава українським героям! Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас! Президент заявив, що Україна працює з США для розширення виробництва антибалістичних ракет. У Києві затримано 18-річного хлопця, який під час масованої атаки коригував російські удари. Про це та інше далі докладніше. Україна працює з усіма партнерами щодо ППО, адже антибалістичні ракети зараз глобальний дефіцит через війну з Іраном. На жаль, не було прогресу тривалий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістичних ракет, тому Україна намагається прискорити цю роботу в Європі, сказав у зверненні президент Володимир Зеленський.
4: Програма «Перл» працює. Ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансово, але дуже потрібно і лідерство Сполучених Штатів. Україна вдячна Сполученим Штатам за підтримку для нашого захисту. Ми вдячні американському досвіду, яким допоміг нам. І ми готові поширити свій безпековий і технологічний досвід, перевірений цією війною, для співпраці з Америкою. Все це ми Вашингтону запропонували. Дуже важливо, щоб були результати. Очікуємо нові заходи дипломатичні з представниками президента Сполучених Штатів Америки. Роль Америки справді має бути та може бути лідерською.
3: Україна рішуче відповідатиме на провокації і загрози з боку білоруського режиму, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільному брифінгу з лідеркою демократичних сил Білорусі Світланою Тихановською. Також Сибіга прокоментував російські погрози щодо нового масованого удару по Києву і позицію України щодо посередництва європейських партнерів у переговорах щодо завершення війни.
5: Ми зараз говоримо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися в цьому російському шантажу. Ми це вже все проходили. Жодних ознак до мирного процесу вони не подають. Навпаки, вони ескалюють. Значить, і реакція світу повинна бути пропорційна. А це додаткові пакети допомоги Україні. Це додаткові ракети Україні. Це пакет стримування, так званий пакет стримування для України. Показати, що Європа не залякана. Питання участі Європи, ця дискусія розпочалась, як цей голос європейський має не просто звучати, а діяти. Але це не може йти мова про альтернативу до головного треку перемовного під за лідерство американців.
3: Пропагандистські медіа з посиланням на МЗС Росії повідомляють, що очільник відомства Лавров мав телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо і повідомив американській стороні, що війська РФ приступають до системних ударів по розміщених у Києві об'єктах, які використовуються для потреб ЗСУ. Наразі коментарів з американського боку не було. У Києві затримали 18-річного юнака, який під час масованої атаки 24 травня коригував російські удари, фіксував наслідки обстрілів і передавав координати російським кураторам. Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дігтяренко. Затриманому повідомили про підозру у держзраді. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без права на звільнення під заставу. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Додам, вночі 24 травня війська РФ атакували Україну 6 безпілотниками різних типів та випустили 90 ракет. 4 людей загинули, 92 поранено.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сум'янка Анастасія Федорова створює мініатюри відомих міських споруд та скульптур. У її колекції вже є костел, краєзнавчий музей та скульптура «Я чекаю, бо кохаю» у центрі Сум. Про особливості створення мініфігурок та улюблені куточки міста майстриня розповіла Вікторії Грам.
0: Анастасія Федорова створює мініфігурку сумської будівлі. Каже, почала робити діорами близько 3 тому.
6: Дуже люблю своє місто, часто його люблю розглядати і робила багато замальовок раніше, а зараз мені захотілося спробувати робити щось об'ємне, щоб до нього можна було доторкнутися і прям відчути цю атмосферу.
0: Дівчина додає, 8 займається ілюстрацією. Зокрема, співпрацює із сум'янами. Спочатку Анастасія робить фото, далі малює ескіз майбутньої мініатюри і створює її в 3D.
6: Основа друкується на 3D-принтері, потім я її ґрунтую, шліфую, можливо, щось доліплюю ще за допомогою глини, і потім вже починається етап фарбування.
0: Нині майстриня створює діораму корпусу Сумдоу номер 1. Є особливості фарбування фігурки, каже Анастасія.
6: Буває, перефарбовую все по кілька разів, бо якийсь відтінок мені не подобається, або там, не знаю, щось не так співпало, як це в реальності, тому доводиться перефарбовувати.
0: Серед готових діорам – костел на Троїцькій вулиці, краєзнавчий музей та скульптура «Я чекаю, бо кохаю» у центрі Сум.
6: Вже отримала кілька відгуків про те, що на оцей ліхтар «Я чекаю, бо кохаю». Мені писали, що це дійсно зараз людина переїхала в інше місце, це для неї такий рідний спогад і хочеться його зберегти для себе, тому замовила в мене. Мені було дуже приємно, що я так допомагаю якось підтримати зв'язок з рідним містом.
0: Дівчина говорить, часто гуляє сумами з домашньою улюбленицею Джині. Так надихається місцями для малюнків і діорам. Вікторія Грам, Суспільне новини, Суми.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише в північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 11-16 градусів тепла, вдень 21-26. На Закарпатті до 30 тепла, на сході та північному сході від 17 до 22 градусів вище нуля. На цю мить у столиці плюс 19. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
7: Фінансовий моніторинг, блокування рахунків, штрафи. Чи знаєте ви про власні можливі ризики? Про борг або виконавче провадження дізналися постфактум. Чи є це порушенням процедури? Кошти заблоковані. Який алгоритм дій боржника?
2: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
7: Ви на хвилі Українського радіо, з вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, говоримо сьогодні про гроші і про найболючіший, так би мовити, аспект, пов'язаний з грошима – це борги, про які особа може навіть не здогадуватись аж до моменту блокування рахунків. Сьогодні швидке блокування карткових рахунків і навіть автоматичне списання коштів – це вже повсякденна реальність. Зумовлено це кардинальними змінами в законодавстві, цифровізацією банківської системи, значним посиленням фінансового моніторингу. Отже, чому, в яких ситуаціях таке може статися? І як правильно діяти і взаємодіяти, якщо рахунок заблокований або кошти списані? Обговоримо сьогодні цю тему з Ольгою Драчевською, адвокатом, генеральним директором юридичної компанії «Інколанс», міжнародної компанії, кандидатом юридичних наук. Вітаю, пані Ольго.
8: Вітаю.
7: Пані Ольго, от я сказала міжнародної компанії, тобто ваша компанія працює не лише в Україні, а й в Європі. І відразу хочу запитати, от такі ситуації блокування рахунків, штрафів, як це працює там?
8: Дякую вам за запитання. Необхідно сказати так, що моя компанія, я сама особисто, як генеральний директор, ми працюємо не лише в Україні, ми працюємо і в Європі, ми працюємо і в Сполучених Штатах, і навіть на території Бразильської Республіки. Тому для мене це дуже така інформація відома, вона цікава, і так, вона відрізняється від сьогодення в Україні. А саме чому? Тому що в Європейському Союзі безпосередньо держава, вона гарантує безпеку, і насамперед фізичну та економічну, безпосередньо своїм громадянам. Як це можна проявити? Або як це можна помітити? Наприклад, якщо людина вже попала в скрутну ситуацію, вона вже вимушена була звернутися до банківської установи, чи отримала штрафні санкції за порушення руху, за дорожньо-транспортну пригоду, чи за податкове законодавство, за порушення податкового законодавства, так, вона вже має боргове навантаження, вона вже має це зобов'язання. Але держава унеможливлює списання безпосередньо всього зобов'язання, якщо у людини не залишається економічної можливості для подальшого свого життя. Що я маю на увазі? Якщо у людини 100 євро на рахунку, а в неї зобов'язання 1000 євро, держава ніколи не спише ці 100 євро. Тому що у людини можуть бути свої фінансові зобов'язання. Їй необхідно жити, їй необхідно лікуватися. У людини можуть бути на утримання діти, неповнолітні або безпосередньо інші люди, яким необхідно допомагати. Тому держава саме в Європейському Союзі виходить з позиції відповідності. Що я маю на увазі? Що безпосередньо людині залишають кошти на її життя. І боргові зобов'язання можуть бути списані протягом десятиліть, якщо людина не в змозі безпосередньо їх погасити одним перерахуванням, або людина не в змозі закрити свої боргові зобов'язання взагалі. Також кожна фізична особа, кожен громадянин Європейського Союзу в кожній країні поокремо, але в цілісності відповідно до статуту Європейського Союзу, людина має право звернутися до держави, до соціальних служб стосовно допомоги. Що я маю на увазі? Я людина у віці, мені 80 років, я перебувала за кермом автомобілю. Так, я скоїла порушення, або я перевищила швидкість, але у мене немає коштів. Так як я не працездатна людина і у мене мінімальна пенсія, я маю право звернутися безпосередньо до соціальної служби за допомогою. І соціальна служба дивиться вже відокремлено до кожної ситуації, вона розуміє, чи ви злісний порушник і вас необхідно безпосередньо карати, чи ви не злісний порушник, маєте ви фінансову можливість сплатити дане зобов'язання, не маєте ви фінансову можливість. І виходячи з цього, вона може вам надати допомогу по сплаті безпосередньо даного фінансового зобов'язання. І людина розуміє, що щоб не трапилося в моєму житті, кожен ми маємо право на помилку, але у мене є можливість звернутися до держави, і держава мені гарантує допомогу. В Україні, на жаль, ми не можемо гарантувати фінансову допомогу людині по фінансовим зобов'язанням. Чому? Тому що в Україні чітко передбачено, що відповідно до закону України про державну виконавчу службу, про виконавче провадження, якщо людина має зобов'язання, вона повинна його виконати 100%. Незважаючи на життєві обставини, незважаючи на те, що людина залишиться без засобів для існування, незважаючи на те, що у дитини є на забезпеченні діти, або є батьки, котрим необхідно надавати безпосереднє піклування. Тому ця, як я вважаю, прогалина повинна бути заповнена. Ми повинні виходити з цієї ініціативи стосовно того, що держава повинна надавати безпосередньо як безпеку фізично, так і безпеку економічно для подальшого життя.
7: Пані Ольго, я думаю, що ми ще зачепимо це питання далі, а хочу вас запитати все-таки от про сьогодні, що маємо. Я згадала фінансовий моніторинг, от блокування рахунків, і люди в останнім часом говорять, що я не знав, я не бачив. Фактично виходять із того, що ось все заблокували і треба щось далі робити. Чому так? Це норма теж чи не норма?
8: Казати, що людина не знала, людина не бачила, або людина отримала таку шокову інформацію, для мене здається, що це неправда. Чому? Тому що якщо ви не моніторите своє фінансове забезпечення, ви взяли мікрокредит, ви взяли кредит, ви взяли зобов'язання, ви порушуєте правила дорожнього руху, і ви не розумієте, що за це будуть наслідки, ну це ж неправда. Ви повинні розуміти, що обов'язково, відповідно до закону про виконавче провадження, виконавець, відкривши виконавче провадження, безпосередньо звертається до боржника з повідомленням. Якщо ви не проживаєте за місцем реєстрації, якщо ви не отримуєте пошту, якщо ви не зареєстровані в Дії, якщо ви не моніторите своє фінансове забезпечення безпосередньо в Єдиному державному реєстрі боржників, розуміючи, що у вас є порушення або у вас є кредит чи мікрокредит, і потім ви говорите стосовно того, що для вас це нова інформація, ну це ж неправда. Ми повинні розуміти, що на сьогоднішній момент систему цифровізації в Україні будь-яке виконавче право провадження, воно вже наступає швидко, відповідно, і кожен буде нести відповідальність відповідно до тих зобов'язань, котрі людина взяла на себе. Якщо ви берете мікрокредит, ви повинні розуміти, що вам ці кошти необхідно буде повертати. Якщо ви порушуєте правила дорожнього руху, ви повинні розуміти, що вам необхідно буде нести відповідальність безпосередньо за свої дії та їх наслідки.
7: Якщо
8: моніторте, якщо ви не платите аліменти своїй дружині або чоловікові. Ми ж розуміємося, що на сьогоднішній день не лише дружина має право отримувати аліментні кошти, але і чоловік на утримання дитини. І ви розумієте, що ви не сплатили аліменти, але вважаєте себе порядною людиною, не розумієте, чому у вас блокують ваші банківські рахунки та у вас блокують ваші кошти. Ну це ж неправда, тому давайте будемо справедливі, давайте будемо чесними перед собою. Виконавче провадження, воно не ініціюється на пустому місці. У вас були зобов'язання. Ви взяли ці зобов'язання на себе. Ви повинні ці зобов'язання сплатити. Ви повинні дане виконавче провадження закрити. Але необхідно ще розуміти, що крім того, що ви зобов'язані перерахувати кошти, або у вас ці кошти вже були списані, або у вас були заблоковані безпосередньо банком кошти на вашому рахунку, ви ще повинні прослідкувати безпосередньо не лише закриття виконавчого провадження, а й внесення постанови виконавця, котра буде направлена або в банківську установу, а стосовно того, щоб ваші рахунки були розблоковані, або в інші служби, відповідно, стосовно вас. Тому що не рідко ми стикаємося з таким питанням, коли людина вважає, що якщо кошти були списані, то вона вже виконавче провадження закрила, і чому її рахунки не розблоковані.
7: Пані Ольго, алгоритм цей ми, як правильно діяти, далі обговоримо, а для початку давайте от юридичний такий механізм. Виникло зобов'язання там сплатити штраф, чи аліменти, чи якісь інші борги, як це от спрацьовує, так би мовити, від моменту виникнення зобов'язання і до фактичного списання? Скільки часу мене?
8: Я би хотіла не ставити акцент на часовому проміжку, я би хотіла ставити акцент відповідно до механізму, а що ж робити? Якщо ми маємо вже порушення права, якщо ми маємо вже зобов'язання, і людина, наприклад, не виконує своє зобов'язання по аліментним зобов'язанням, так, вона не сплачує аліменти, є відповідне звернення до виконавця стосовно того, що людина не виконує свої зобов'язання по аліментам, виконавець відкриває виконавче провадження, ви вже повинні розуміти, що з моменту відкриття виконавчого провадження ви сплатите не лише суму зобов'язань, а ще 10% від суми ваших зобов'язань. Ви повинні це розуміти. Тому, якщо у вас є безпосереднє зобов'язання, до моменту відкриття виконавцем виконавчого провадження, у вас є можливість уникнути додаткових сплат.
7: Якщо 100 тисяч боргу, то ще плюс 10 тисяч
8: так, це все чітко, правильно.
7: За роботу виконавчої служби.
8: За відкриття виконавчого провадження, навіть навіть якщо виконавець не звертається до банку, да не стягує, але вже він відкрив виконавче провадження, ви вже зобов'язані сплатити 10% від суми зобов'язань. Тому питання стосовно того, що воно якось там буде лежати і до мене воно не дійде, наразі не працює. Якщо вже виконавче провадження відкрите, буде реалізація даного права. І ви сплатите не лише суму боргу, а ще 10%. Тому я наголошую, що в систему цифровізації, в систему діджиталізації на сьогоднішній момент в Україні говорити про те, що про вас забудуть, вас не помітять. Ну, це як мінімум наївно, як максимум це безглуздо. Тому наголошую, звертайте на це увагу. У вас є можливість, якщо ви брали безпосередньо кредитні зобов'язання, звернутися до банківської установи до моменту відкриття виконавчого провадження, просити реструктуризацію, просити відстрочку, просити погодження. Просити роботу, наприклад, з банківської установи стосовно того, що ви реструктуризуєте ваші зобов'язання, в обов'язковому порядку їх виконаєте, але щоб банківська установа не зверталась до виконавчої служби, щоб ви не несли ці додаткові 10% зобов'язань.
7: Ну і, власне, тоді і рахунок не буде блокуватися, якщо реструктуризація...
8: Ні, рахунок не буде блокуватися, у вас не буде списання з ваших банківських карток, у вас не буде зобов'язань перед виконавчою службою. Ви будете нести зобов'язань, якщо ми маємо, за приклад, перед банком, то до позиції реструктуризації, розстрочки або механізм, який вам запропонує банк, вирішення до урегулювання. Крім того, що не потрібно буде платити ці 10%, ви не будете в реєстрі боржників. Це також дуже важливо розуміти, що якщо ви вже раз попали в реєстр боржників, якщо ви будете звертатися наступного разу після погашення ваших зобов'язань до банківської установи, будь-яка банківська або фінансова установа, вона моніторить реєстр боржників, і вони вже будуть отримувати інформацію стосовно того, що ви неблагонадійний. І, можливо, для подальшого вашого фінансового життя це буде значна вада. Тому я прошу наших слухачів звертати на це уваги, що в нас є реєстр боржників, і фінансова або банківська або правоохоронні органи, вони мають до цього реєстру безпосередньо доступ. Вони моніторять і вони звертають на це увагу. Бо в подальшому, якщо ви будете подаватися на державний конкурс, або ви захочете працювати в державній компанії, або ви захочете ще отримати кредитні якісь послуги від фінансових установ, ця інформація, вона в відкритому доступі, вона доступна. Тому для вас це буде велика перешкода. Тому необхідно безпосередньо слідкувати за своїми фінансовими зобов'язаннями. Я дуже часто звертаю увагу безпосередньо в спілкуванні, в відкритих реєстрах стосовно того, що люди говорять, що вони не бачили повідомлення про штрафи за перевищення швидкості, за порушення правил дорожнього руху. Але, камон, люди, ну ми ж це вже розуміємо, в нас дію приходять інформація. Якщо ви не відслідковуєте...
7: Вона дію не зобов'язана завантажувати.
8: Але вона має право безпосередньо дивитися стосовно своїх зобов'язань і безпосередньо дивитися стосовно свою пошту по місту реєстрації. Тому що штрафи, вони приходять, і ви їх можете бачити, але ще необхідно зазначити, що якщо ми беремо юридичний механізм, якщо ви не погоджуєтесь, або ви вважаєте, що були порушені технічного характеру, або ж ваш автомобіль не знаходився на тому місці, або є порушення стосовно підроблення ваших номерних знаків, чи ваш автомобіль взагалі не знаходився за тою адресою, але вже безпосередньо вам ці штрафи були на рахуні, ви маєте право оскаржити їх в судовому порядку. Вам необхідно звернутися безпосередньо за правничою допомогою до адвоката. Адвокат вам скласть позовну заяву, звернетеся стосовно оскарження безпосередньо штрафні санкції, тому що є й такі технічні порушення.
7: Але ж там певні терміни.
8: Так, тобто, 30 днів з моменту отримання, тому відслідковуйте, ви повинні безпосередньо піклуватися про своє життя економічне, фізичне та фінансове. Це ваша безпека. Ми ж піклуємося про своє здоров'я. Чому ми не відслідковуємо інформацію стосовно своїх фінансових зобов'язань? Я вважаю, що в нинішньому житті це особлива необхідність, котру необхідно використовувати.
7: А до речі, пані Ольго, відразу от виникло таке запитання. Ми починали з європейської практики, і ви згадали там певні нюанси, позитивні там, негативні в Україні. Тим не менше, за кордоном в інших країнах люди відслідковують відразу, так? Тобто відразу треба зрозуміти, що є штрафи. Якщо є там пільга чи соціальний захист можливий, то відразу піти і подати, так, а не відтягувати в часі.
8: Я б хотіла би зазначити, що якщо ви проживаєте на території Європейського Союзу, у вас є зобов'язання безпосередньо проживати за місце вашої реєстрації. Такого зобов'язання наразі в Україні немає. А якщо ви проживаєте за ваше місце реєстрації, вам приходить безпосередньо поштове повідомлення. І якщо ми беремо за аналогію, наприклад, Французьку Республіку, то вам на пошту приходить повідомлення. Вам не береться під розпис, під запис, під особисте зобов'язання. І якщо ви не відреагували, то ви погодились, там безумовна згода. Тому, якщо казати стосовно України, я тут стаю на захист України. Тому що у нас багато опцій, у нас багато можливостей отримати безпосередньо дану інформацію. У нас є електронні застосунки, у нас є електронна пошта, у нас є пошта по відправленню за поштовою адресою, у нас є єдиний державний реєстр боржників. Ти повинен усвідомити і повинен будь-які засобом отримання інформації користуватися, і ти отримуєш інформацію онлайн. А у Європі, наприклад, Франції, тобі відправили листа, і якщо ти не проживаєш, це твої проблеми. Якщо ти не сплатиш свої зобов'язання, якщо ми маємо на увазі порушення правил дорожнього руху протягом 3 днів, місяця, у тебе нарахується в подвійному вигляді. І люди сплачуть, люди хвилюються, вони вже навчені виконувати свої зобов'язання, ніхто з цим жартувати не буде. Тому люди сплачують, люди отримують, люди виконують. І люди чітко фіксовані зі своєю поштовою адресою. Тому якщо надійшов лист, ти виконуєш. І ти вже не маєш жодної можливості сказати, що ти дану інформацію не отримав. Це, я вважаю, що в Україні щось така, знаєте, позиція маніпуляції з нашого боку. А я не отримував, а я не зобов'язаний, а я не відслідковував. Велика маніпуляція до банку, якщо, наприклад, банк заблокував твій рахунок. Але ви зрозумієте, що банк зобов'язаний відреагувати на виконавче провадження, виконавчий лист. Якщо відкрити виконавче провадження і виконавець направляє до банківської установи, де у вас відкриті банківські рахунки, виконавчий лист, банк зобов'язаний заблокувати. І якщо ви звертаєтесь з претензією до банку, ви жалієте стосовно того, що банк виконав виконавче провадження, до вас поставився дуже нечемно, ви конфліктуєте з банківською установою, це вже спочатку неправильна тенденція, неправильний рух. Тому що банк не відповідає за виконавче провадження, банк не арештовує ваші банківські рахунки і не списує з ваших банківських рахунків кошти, тому що банку так вигідно. І банк не зобов'язаний інформувати вас стосовно того, з яких підстав накладені арешти на рахунок. Що я маю на увазі? Так, банк зобов'язаний сказати, що є виконавче провадження, але розбиратися для підстав вашого виконавчого провадження він не зобов'язаний та він не має такої можливості. Після отримання вам, як фізичної особи, інформацію стосовно того, що у вас заблокований банківський рахунок або у вас є списання коштів, ви можете звернутися безпосередньо до банківської або фінансової установи стосовно отримання інформації, на підставі яких документів банк в обов'язковому порядку надасть вам інформацію, що надійшов виконавчий лист, номер та яким самим виконавцем був виданий даний лист. І вже на підставі отриманої інформації ви звертаєтесь до виконавця і вже у виконавця знайомитесь зі справою, отримуєте інформацію, а саме підстави, сума нарахувань, підстави для списання, зобов'язання, ким саме, при яких підставах, при якій сумі, і що ви маєте можливість зробити або вже зобов'язані сплатити. Це також є така альтернатива. І ви вже на підставі отримання цієї інформації вибираєте для себе механізм співпраці з виконавцем, або ви сплачуєте, або ви звертаєтеся до суду для оскарження, якщо ви розумієте, що це не ваші зобов'язання, тому що також в моїй практиці був такий кейс стосовно того, що було відкрите виконавче провадження, а людина виконала його в повному обсязі, але виконавче провадження не було закрите, і через 5 років воно також спливає, і також були арешти рахунків. А є такі юридичні помилки, вони не часті, але вони є. Тому вам необхідно розуміти, що в кожному питанні необхідний індивідуальний підхід. Вам, по-перше, потрібно звернутися до банку. По-друге, отримати інформацію стосовно виконавця, котрий видрав виконавчий лист. На підставі отриманої інформації звернутися до виконавця стосовно ознайомлення зі справою. І на підставі ж справи або погоджуватись, сплачувати ваші зобов'язання, або звертатися до суду та скаржитись, якщо ви з ними не погоджуєтеся, вчиняти будь-який юридичний механізм стосовно виконавчого провадження, який ви вважаєте за необхідним. Але не чекати, що ваші зобов'язання десь там втратять чинність, чи сховаються від вас, чи пройде час, чи виконавець забуде. Виконавець може вас не турбувати роками, але це не означає, що виконавче провадження закрите, або у вас були скасовані безпосередньо ваші зобов'язання.
9: Угу. Виконавці може навіть вигідно, пеняна росте.
8: Ви знаєте, я рідко стикаюся з даним питанням, тому що я не думаю, що виконавець прямо ж там чекає від зобов'язань. Він виконує свою роботу, цинічно отримує свої 10%, це його винагороди, з якої він також цих 10% оплачує свої податки. Тому це рутинна робота. Ви знаєте, люди дуже часто приймаються стосовно того, що це до них таке особливе ставлення, чи виконавець там їх недолюблює, чи це банківська установа така погана. Мені хочеться зазначити, що це лише фінансові зобов'язання, і для людей, як банківські установи, так і виконавчі службі, це лише робота, як вони зобов'язані виконувати. І а якщо це державна виконавча служба, вони ще працюють на користь держави.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
9: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про гроші. Точніше, не стільки про гроші, стільки про борги. Тому що зараз особа може навіть не здогадуватись, аж до моменту блокування рахунків, що в нього борг. І в першій частині нашої розмови з Ольгою Драчевською, адвокатом, директоркою міжнародної юридичної компанії «Інколанс», кандидаткою юридичних наук, ми з'ясували, що часто це маніпуляція, тому що людина, якщо чи порушила правила дорожнього руху, чи взяла кредит, то вона точно знає, що в неї може бути борг, може бути штраф, і його треба сплатити, а не помічаючи його, ну, насправді, це така певна